0: Ja, han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå, da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og stelt og pyntet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugna sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne... ikke norske, sånne utlendinger som er, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Spist det... opp med traktorer og gjorde det, og ikke deg, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Åja, det er flott, ja, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på, det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst, og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier Sanden.
0: Det er det.
1: Ja,
2: men har ikke vært for denne helsike Sanden, og så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Men da får du gjøre sånn som vi gjør borte i Hundvika. Vi har en plass som heter for Sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn, sanden, ja.
0: Ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er ikke rundt det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja, nå er han begynner å lete etter snurreapparatet sitt, han.
1: Lete etter?
0: Snurreapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om litt stort.
1: Ja, ja, jeg vet det.
0: Ja. Så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte i min dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og skal han
0: si... Og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
2: Ja.
1: Ja. Da får vi krysse fingre.
0: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingre og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: er...
0: Ja. Hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Eller kornett, ja.
0: Det er sånn blåse... Trompetut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døra.

0: Jeg vil komme i skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: Den ble framført blant mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med hvem, går jeg ut ifra. Hallo?
1: Dre.
0: Ja, da må han må dra deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så langt bak i skoja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Du må skrive en sånn telefon
1: at
0: du må...
1: Takk Gud for at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg
1: nå.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da nå, ikke vi nå?
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, ikke vi nå?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja, ja, ja. Og sommeren var du vel fornøyd med?
1: Ja da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei, nei, nei. Du var vel leie til fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta. Sånn ja, ok. Den for vekk igjen, den for vekk igjen.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja. Det er greit. Det kan, har du hatt sommerferie da, eller hva det er?
1: Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie?
1: Jeg har sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Nei, vil dere ikke hjemme?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg
1: også. Nei, jeg tror vi var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur.
1: Åh, ja.
0: I et bryllup i utlandet vi måtte få med oss, ja.
1: Åh.
0: Ja da, det var det det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og ferre litt på rek rundt om, og ja, det har vært det.
1: Og jobbe og slete med frukt, ja.
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, ja, ja, det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer velge litt hva en skal drive med.
1: Ja,
0: ja,
1: akkurat.
0: Men Tito, han kjente du godt det.
1: Tito, han var borte i Tjekkoslovakia, var ikke det?
0: Nei, det var han jo ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: kvart. Nei, det er Makedonia, ligger
0: noen i platt. Neida, det er jo delt i mye, det er jo delt i mye.
1: Ja. Jeg har vært der.
0: Ja, det har du.
1: I dette landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja, ja. Neida, det er serbere og litt av kvart som var i dette landet.
1: Ja.
0: Så det er for takast, jeg tror ikke det er garantert fredelig der heller, men det er å bære i mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot alle, ja. Nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Okay.
1: En sånn rekreasjonsplass at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra oss og inn til Igalo.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, det vet du, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herjingene og hvordan det så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt, det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp tyngda av det i alle fall. Men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kvann anja, og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover været enn Natito var.
1: Oh, Indira Gandhi.
0: Det var hun Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Og det var det var i svære kjelje.
1: Ja.
0: Det var det. Hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Matanda. Er hun dødt rast da? Nei, hun ikke det. Men det sikkert mange som har Gandhi som etternavn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stand med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaget, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det... Er det
1: der Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte?
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Ja. Jeg lurer på hva i Stryn han hadde vært for en stund siden. Nei, da, det var ikke der. Det var ikke der. Ja. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og potete og grøne etter full middag i det hele tatt.
1: Ja,
0: ja, ja. Så det burde vurdere. Du kjører bil fortsatt.
1: Ja,
0: men da er ikke det problem.
1: Jeg er ikke så bilforig som jeg var før.
0: Nei, det er jo greit nok. Nei, men du er registrert, og så får vi se hva vi gjør ut av dette her. Vi driver fortsatt, de starter vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere.
1: Akkurat.
0: Og så kan du velge mellom et nett eller logo med køpp på køppen. Nærradiologo på en køpp. Jeg vet ikke hva... Hva du trenger mest? Du trenger ikke vel korgedelene, du?
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk.
0: Ja, vel.
1: Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to nettet.
0: Ja, men da vil du ha en kopp til, sier vi, og så kan du gi vekk den
1: også. Ja, jeg er ikke så nøy i meg.
0: Neida, dette finner vi ut av. Dette finner vi ut av.
1: Helt til
0: meg. Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se. Vi går på neste, og før vi kjører i gang den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaver. Og vi begynner med 2 K-er for den Knute, 2 P-er for den Petra, en U for den Ulf, en I for den Inga, 2 E-er for den Egil, en N for den Norun, en G for den Geir, og 2 L-er for den Laura. Vi repeterer 2 K-er, 2 P-er, en U, en I, 2 E-er, en N, en G og 2 L-er. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5-7-8-60-660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få løv å ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Vil du ha Gravenstein, har du?
0: Ja. Hvor mange sorter Gravenstein har du da?
2: Nei, det vet jeg ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja, nei, jeg har speilig.
0: Du kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det importerer, det beste er jo det, de importerer jo golden hele året, vet du. Det på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo greit.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det er det visst, det er det visst. Han, Olav Tryggvason, det var jo en kjendis i sin tid, og han er i framløs. Husker du hva likeste båten har sett det?
2: Ja, hva var det? Hva var det?
0: Han var lange, mente jeg. Like lange som ja, klubbeskypet, tenkje jeg.
2: Jeg har noe hørt det, men...
0: Og så var det nevnt et dyr som du ikke liker. Et krypdyr.
2: Orm. Oi, ormen lange.
0: Ja, der har vi det.
2: Ja, får du vite at jeg ikke liker orm?
0: Nei, det er bare jeg føler på meg.
2: Nei, vet ikke, jeg liker ikke det. Det er alt grusomt.
0: Det er svært få som liker den armen. Det er det. Det er enkelte som er veldig fascinert av det, det er greit nok, og det kan en være hvis en ser det på god avstand, og det er ingen grunn til panikk, men det fleste, trivs det ikke. Nei, du har ikke, men du går om ut i skog og mark, du ser vel arme?
2: Du, vet du hva, jeg var en tur opp på Hartfossen og gikk fra tid tilbake nå, og da så jeg en liten, en tynn hoggorm.
0: Ja vel.
2: Ja, han var ikke tjukkere enn... peke fingeren min.
0: Nei, men da var det et barn.
2: Men da tenkte jeg at, faen, hvis ikke det er tjukkere enn dette der, så er det ikke rart at jeg ikke ser deg.
0: Nei, det er jo det. Men,
2: jeg ser ikke ormen når jeg går i skog og mat.
0: Ja, men en skikkelig høggorm, han syner godt hvis du, hvis han er, hvis han er. Vi hadde noen bringebærplukkere i år, som plukket litt blåbær på fritida.
2: Ja.
0: Og en dag så var det ei av dem som hadde sett tre armer. Og da var hun litt skeptisk om hun skulle fortsette.
2: Ja, det hadde jeg også vært.
0: Ja, ja. Så en får litt sånn frysninger hvis plutselig ser en høggarme ned med føtter. Det er noe rett.
2: Det er
0: ja, det. Ja, ja. Jeg sa ikke om det, jeg sa ikke om det.
2: Nei, når vi prater om noe kjekt.
0: Ja, ja. Nei, men greit du. Leila, du kan få... om du skulle bli uttrekt så kan du velge om du ville hatt en køpp eller et handlenett du også det.
2: Ja, da. Og, du trenger begge deler
0: da tenker ikke vi noe sånn enten eller
2: nei, det går helt inn
0: helt i orden, ja. Helt i orden så kan du samle deg litt julegåve
2: ja, da visst kan jeg
0: det går veldig greit
2: ja,
0: ja. Ja da, den er god
2: greit,
0: ha det bra
2: ha det
0: og litt gammel musikk i dag blant annet og hun som synger nå hun kjenner vi igjen men husker du hva hun hette? 5 7 8 60 660 Kjell

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på Gerd Sørbø?
0: Ja. Ja, men det var et greit byte, det.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei.
1: Da hadde du... Vinens...
0: Hæ?
1: Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bacchus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ja. Det er ikke tvil om, Det bor... Ja, jeg er nede i disse land, og så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så heller så litt utover dagen.
1: Nei, det kan ende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år.
0: Nei. Årlegger jeg inn om vin, det er
1: ja.
0: Vi tror om.
1: Ja.
0: Dette er også greit nok. Bacchusen, ja. han var en viktig kar i den tid også. Og...
1: Ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynt å lage så mye vin i Norge at det, vi må få en liten Bacchus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det.
0: Både...
1: Jeg får bruke noe i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha det i lag. For han har lag med romerne.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguda. Det var da guda for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt gjetter noe
0: sånn. Noe sånn vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter noe. Det...
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se... Vi såg ikke Gerd Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod du over.
1: Og ja, du har fått med deg det også, du.
0: Ja, ja, det var Nyjordal. Jeg fikk med første timen. Og da,
1: ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for vi hører det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakk det da til litt på direkten da, så det var du ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere, for å si det så. Ja,
1: det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter i på nærradioen for en veke siden.
1: Ja.
0: Konserten, den var svære den. Det er Nyjordal Svingers, de får det til enda da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er återvekse til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei,
1: har de vært på Sandane før?
0: Det har vært to ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka,
0: det. Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i
0: stedet. Ja, kan hende det var 84, det var da på den tiden,
1: ja.
0: I februar, hvis nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og de var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever noe mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her og knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har drevet på, og de har hatt 4000... konserter framover.
1: Åja.
0: Og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og

0: Ja, han fick skryt i Amerika också. Har du fått det någon gång?
1: Nej.
0: Kanske är så... Kanske är så försiktiga.
1: Jorden Björhovde.
0: Ja. Var du på konsert idag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja. Var du förnöjd med dig?
1: Ja.
0: Ja då.
1: Jag hade hele rette for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Åh du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit det.
1: Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stand for å fare på konsert med Nye Jordal Swingers, de har prioritert feil.
1: Men ha en
0: med seg konserten først, og så når radioen etterpå, så er det godkjent. Så sa jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe en buss da, men jeg har rundkjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det sånn, jeg tror det. Hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inn i skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodde når du kom.
0: Nei. Er det skodde nå da?
1: Nei, jeg bare var inne på fergeruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var det noe skodde styr. Jeg tenkte nei og nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferget står
1: nei, i hvert fall. Nei, for å håpe det blir vel 10:45 ferget.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om Strøen.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert ulike hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen nå en gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det visste
1: jeg. Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen.
1: Nei,
0: det...
1: Nei, så er det bare å ta dine veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøre Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om jeg har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørlandet, og... Ja, han har nå hatt mye sånger. Ja, han er bursdag 6. oktober, på mamma sin bursdag.
0: Ok, ja vel.
1: Yes.
0: Så da har du et spesielt forhold til Bjøro Haaland, ja.
1: Nei, altså, egentlig ikke. Jeg skal ikke påstå noe sånt.
0: Nei, det er jo greit nok. Sommeren, den har gått vel før seg.
1: Ja, når det var sommer. Det er jo nå vi har sommer.
0: Det er jo nå vi har sommer, og så hadde vi enda tidlig i mai. Eller
1: hele mai
0: hadde vi sommer.
1: Men det var noe fantastisk forrige helg. Da satt jeg og solte meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt...
1: Jeg hadde trusene bedre.
0: Ja, men det er heldigere, det er heldigere.
1: Ja, men er du kjelden å sitte og sole seg i september?
0: Ja, men det går det faktisk.
1: Det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til, det tenker vi imot.
1: Ja,
0: det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, men da kan vi da få litt regn igjen, det er helt i orden.
1: Ja, jeg bare har
0: vært
1: å støtte
0: og regne igjen. Ja, det er jo akkurat dette raset av problemet. Men så nedi Polen og disse her landene nedi Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall, så...
1: Ja, jeg tror det.
0: Der ser det sørgelig.
1: Ja, vi har fått vi også.
0: Vi har fått vårt Ett vi også, ja.
1: Ja,
0: men sammenlignet med deg som får for mye, så er ikke det mye å skryte av her. Det.
1: Nei, det var noe så.
0: Den er da greit nok. Vet du hvem han Balo var?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Og jeg vet ikke noe sånn i denne Balo... Ikke
0: i
1: den
0: djungelboken? Djungelboken, ja. Og hvem var han Balo i djungelboken?
1: Jeg har aldri sett eller hørt om det, men... Nei, det var det et dyr. Slange, bjørn... Jeg vet ikke hva det er dyr.
0: Nei.
1: Som er nede...
0: Balo, hva det høres ut så?
1: Balo, Balo bjørn.
0: Ja. Det med en gang google. Det er en bamse som heter Balo.
1: Okay.
0: Og han las vi om i djungelboken. Den las jeg. Hva er første bøken jeg las alene, han har sagt. Den var god, den.
1: Nei, som sagt, så vet jeg ikke noe forhold til djungelboken.
0: Nei vel, nei, nei. Han er Rudolf Kipling, tror jeg han hette han, så skrev ned hvis jeg ikke bommet mye nå, ja.
1: Ja, men jeg er helt
0: enig
1: med deg, for jeg har ikke
0: peil. Nei. Kan du definere hva er sviske for noe? En
1: sviske?
0: Ja.
1: Det er noe, jeg har sagt, det er noe sånn plommegreier som har da tørket, eller...
0: Ja, det er heller det.
1: Tørket inn, så det blir så inntørket.
0: Ja, det er tørket plomme.
1: Okay.
0: Men det er egne sorta plome, sviskeplome heter en del av det. Men det er mange sorta du kan tørke til sviske, men det har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
1: Ok.
0: Så det, sviske det etter vi får lite av. Du må ete mer sviske.
1: Åja, jeg måtte til å kjøpe meg den sviskeposten jeg var på ferie.
0: Ja.
1: Det gikk ærlig.
0: Akkurat.
1: Men det våknet seg.
0: Ja da, nei, svisker er sunge køster, det.
1: Ja, det er veldig godt når jeg skal ha steikte middag.
0: Ja. Helt sikkert. Det er gode greier, Vel, du skal vel på søndag igjen i morgen på matamål, skal ikke du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg første stoppet mitt nå snart er noe vel flyplassen, og så får vi nå se om jeg blir bort på ferdig kaja, og så...
0: Ja, så tar vi det sånn.
1: Jeg var på reke i går, og kom ikke hjemme før jeg går i dag tidlig, så det får noe være visst begrens.
0: Ja, nei, du kan ikke være på reka hele tiden, du heller. Det
1: nei, det går ikke det.
0: Nei.
1: Men er du, hva er det du lodda ut i dag, da?
0: I dag så er vi fortsatt på skilt... Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei, ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som vinner. Og så er det køpp eller handlenett. Du har vel litt av begge deler, har ikke du det?
1: Ja, men disse handlenettene, de er brukt veldig mye.
0: Ja, de er nyttige, de.
1: Ja, jeg er så glad i seg handler nettopp.
0: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
1: Ja, men det tar jeg gjerne imot.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Den er god, du.
1: Ja, men da får du ha en fortsatt fin kveld.
0: Ja, vi satser på det. Ha det bra.
1: Ok, ha det bra.
0: Og han, Neil Young, han spiller jo alt for lite. Han har... Heart of Gold, han har et hjerte av gull, og det vil han synge om, men før det så tar vi en orebus til, og det vi heldes fortsatt på det jordnære og praktiske, men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for Ivar, en G for Gunvor, to S'a for Svein, en U for Ulla, to N-a for Nils, en K for Karin, to A for Andreas, og en E for Eli. Vi repeterer. En I, en G, to S-a, en U, to N-a,
2: en K, to A og en E. Og nå må de følge med litt. Det er noen veldig praktiske saker vi skal fram til, og det gjør alt så mye lettere hvis han har flinke bikkjer med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bikkjer. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Herregud, det er jo bare, ja, så det sier mange, det er fylt med hele masse saude. Altså, dette har jeg ikke sagt, men jeg bare tar det opp på hva de andre sier. Jeg har ikke vært der borte.
1: Nei, nei, nei, det var det. Jeg
0: Nei.
1: var der når det var 11.000 på landet, og det var
0: Oi.
1: ganske bukket, ja. Det var
0: Ja vel. Var det i år, eller?
1: der. Det var i fjor, det var i fjor.
0: Det var i fjor,
1: Jeg
0: ja.
1: hadde en sånn to-skips-dag i fjor også, husker
0: Ja.
1: jeg, ja.
0: Ja, de hadde to skip nå siste
1: Da
0: dagen,
1: var
0: og
1: det var rimelig
0: det var...
1: fullt.
0: Ja.
1: Det er
0: Det
1: sikkert.
0: var like galt nå, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var siste dagen de
1: Ja, det var visst det.
0: turistskipet var der i år.
1: Ja. Ok, Marie Tvendesæter, vi
0: Ja.
1: sier takk for sø igjen, og så ser vi hvor det
0: Ja.
1: går dette her.
0: Ja.
1: Det er
0: Takk for det.
1: all grunn til å tro
0: Hæ?
1: at det går bra. Ja.
0: Ja, det får jeg nå inne, håper jeg.
1: Vi satser på det. Greit,
0: Ja,
1: ha det
0: du
1: bra.
0: får ha en god helg, alle tre.
1: Den er god. Ja, og ja, han nådde deg in paradis. Den kjenner mange av dere. Men hvem er det som synger? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det vi hører her?

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på hodet, ja. Det var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gutt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Another Day in Paradise, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynner etter navnet på C. C-O. Jeg vil jo tro at tyngd har dere klarer det, men det er jo dette rare å få det sagt. Og. Av at det er litt mølig det, vet du. Da han fell K-O-C-O. Så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller gal, eller om de visste dette rar. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var LT.
0: Det var det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det når kan... du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var. Men det,
0: ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange der er. Jeg kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre, så akkurat det stod akkurat og tenkte vi selv, altså, hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese. Da hadde hun ikke vært med kjent.
0: Da hadde ikke det vært mange som hadde klart seg å komme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du var med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som hadde klart seg uansett av denne sagt.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen. Det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrød igjen?
1: Det er en tur jeg veier før, men den verte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Det, ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det beste igjen.
1: Nei, han er borte Olden.
0: Ja, Olden er det. Ja, Olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter Oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1? Ja, det var lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe i miljøet.
0: Der er noe i miljøet.
1: Han valgte noe av en solskjær også.
0: Det... Ja, han gjorde vist det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rik.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
1: Den ene springer der, kjenner Trondheims dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Nei, det er ikke det, men altså, bare det ikke er snakk om Selbygg eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det beste.
1: Ja, da sliter jeg.
0: Da sliter du, ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når jeg snakker seg i miljø, og da går det om
1: det. Ja, det er, altså jeg har nå en del trøndere på vennelister da, så det, altså disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde man hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Det... Dette er da greit. Dette er da greit. Hva vi skal ha nå da? Dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spasserer forbi støveglaset om sommeren heller?
1: Ruskar da rundt noen piggsvin og litt andre forskjellige.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsvin, har du? Det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det er fremdeles finst.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Nei, men det er bra. Da har jeg det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi har der et par, og jeg håpte på at det ble oppgått av det da.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plant i mat da vel.
0: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til Universitetet i Bergen. De brukte de til noen forsøk.
1: Ja, vel.
0: Og fikk de kroner for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja, vel.
0: Og så setter de i kasse og sender de til Bergen. Det var en god butikk, ja.
1: Opp for meg. Det var tider,
0: men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene nedi noen lau og noen styr, så de har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det. Nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
1: Bustøvel.
0: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
1: Nei, det kan jeg skrive under på.
0: Det er i hvert fall ikke mange som...
1: Ikke en kjeft under 50.
0: Nei, vi tror det. Bustøvel, ja. Skal vi se. Vi... Vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
1: Geoparden.
0: Ja, Achill er raskere.
1: Ja, omtrent dobbelt så fort.
0: Ja, nei, da går det under. Det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det var ikke så smalt, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekket deg på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, da hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror.
0: Han held det lenger, kanskje, han jo, en geopard. Men de hadde tekket han...
1: All maraton om, altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for nå.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandane, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det vil jeg.
1: Nei, det er ikke de rådet til.
0: Nei, de tekker ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
1: Nei, men det... Så mye penger finnes det ikke innenfor indretten?
0: Nei, på Sandor. Nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du.
1: Helt garantert.
0: Ja. Det er klart. Ei horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart om fisk.
0: Ja. Og hva er spesielt med horngjela?
1: Nei... Det er en del pigger og litt sånn, men...
0: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det horngjelen? Nå er ikke jeg...
1: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hund er det hun heter, om det er Berghylte?
0: Ja, det er det jeg... Jeg rotet ihop håndgjelen og Berghylte litt. Det er lenge siden jeg har fisket denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slengt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
1: Ja, vi
0: sier det sånn. Akkurat der så... Følgde ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helgen?
1: Nei, ja, planer er en full dag i morgen også. Da kommer en kar og slenger det en hjort inn i veranda kjelleren.
0: Åja, ja vel, ja vel.
1: Så det... Så har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det noe.
1: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det er vel hovedsakelig biffa, tenkt jeg.
0: Ja, men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problemet.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sveisen, sausen. Så.
0: Ja. Det er gode greier.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Lige morgen og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

0: Tjohaj, sa mannen. Men da sitter jeg og Svein Bert alene. Det er ikke noen som var på telefonen en gang. Hva det har seg? Hva var vi var? Vi sporer så mye om... Hva er fellesbetegningen på tiur og røy? Og en tiur, det er vel hannen og røy, og ikke det hoa, ta samme fuglen? Hva er det kalles på en sånn samlebetegning hvis jeg har? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, det er ikke det noen som har vært på tiur-like som kan fortelle oss dette der? Jeg er sikker på det er. Om... Århanen kommer inn under samme begrepet. Jeg tipper det at omtrent alle disse store fuglene som ikke er råfugler kommer inn under dette begrepet der. Hva er det kalles med et sams ord? 5, 7, 8, 6, 6, 6, der har vi en kvann som prøver i alle fall. Så får vi se om han slipper gjennom. Han driver lite forhør før han leter deg gå, vet du. Så nå er vi veldig spente, de tusene rundt om i Nordfjordbygden. Hvem har vi med her? Slipp igjennom uansett om det er rett eller gale. Det er ikke så farlig. Ja, måtte du i forhør?
1: Ja, jeg måtte av, ikke forhør, men avhør.
0: Det var avhør, ja.
1: Ja. Nei, det er litt sånn kjedelig da, at nå er ikke noen gidder å ringe inn. Så.
0: Ja, nei, det er jo gale det, at det ikke ringer inn, vet du, på slike kurante spørsmål som dette har i alle fall. Først må du fortelle hvem vi har med.
1: Ja, det er, nå er det Kandal igjen.
0: Og det var Kandal igjen, ja, ok. Det var Oddvaren, ja vel, ja men greit, du er siste mann uansett, så vi må få oppklart dette der storfuglbegrepet vårt, skjønner du.
1: Ja.
0: Kan du forklare meg hva som kommer, det var jo storfugl vi var ute etter, det er greit, men hva som kommer inn under storfugl?
1: Ja, det er noe røye, og så er det århane, og så litt sånn fjellet.
0: Ja, og hva mener du med røye?
1: Ja, da tenker jeg på årfugl.
0: Ja. Men tiur, er det røye?
1: Nei, tiur er storfugl.
0: Det er storfugl, ja. Men så kommer århane og inn under storfugl.
1: Ja, århane også er storfugl.
0: Ja, det tror jeg. Alt disse store som ikke er rovfugler, det går jeg ut ifra å komme inn under storfugl, uten at jeg skal si det helt sikkert. Men det er da i grunn til jord og århane og noe mye annet. Det er jo noe andre også, men om det er store nok til å kalle det storfugl, det vet jeg ikke. Det.
1: Nei, det er noe bare, nei, det er noe bare et par stykker, det er stor fugl.
0: Ja.
1: Det er noe århøne, ikke århøne, århøne, ikke stor fugl.
0: Ja, århøne, det er hoa til århanen.
1: Det har du nok rett i, ja.
0: Også tiuren, og kona til tiuren, det er røya. Er ikke det det?
1: Nå var det brått ut.
0: Ja, men klokka er snart 11, så du har lov å være litt usikker. Men nei, jeg skal ikke garantere det, men det er så jeg har forstått det fremme gjennom. Men kan ikke vi si det så en liten stund at jeg har rett, og så får de sjekke, får de sikkert sjekke på Google. Han vet sikkert dette også.
1: Helt sikkert.
0: Men så har vi et problem akkurat... Av og til så kalles det noe på Østlandet og noe annet på Vestlandet. Og om det kommer inn under disse storfuglbegrepet, det skal ikke jeg si. Men det er enkelte tider at dette ikke samstavast helt.
1: Det er nok rett, ja.
0: Ja, ja. Det er så, det er så. Nei, men greit, du, da fikk vi, men da, siden Oddvaren kom inn igjen en gang til, så tar ikke vi sånn veldig utspørring av den karen nå. Klokka, hun er snart 11 likevel, så det er ikke farlig. Men du skal få være med og så trekke, gi meg noe tal.
1: Ok.
0: Og nå har vi 7 stykker med, og skal vi først begynne på... Var det to på dørskiltet, Svein? Ja, vi må ha to stykker som er kvalifisert til å få seg dørskilt. Og du har fått dørskilt før, du, så du trenger ikke flere.
1: Jeg har fått det, og det henger opp på støyen, og det er veldig fint.
0: Du har hengt det opp, ja.
1: Det er absolutt å anbefale til andre. Det,
0: ja.
1: Kjempefint.
0: Der har vi det. Ja, men lett meg få et kvart i miljø 1 og 7.
1: Ja, da sier vi 3.
0: Det var hun Marie Tvendesæter. Da har hun et napp. Om hun har før, det vet ikke jeg rett og slett, men den sjansen tar vi. Og så må vi ha et napp til på dørskiltet.
1: Da kjører vi på 4.
0: Det var 4. Da stod det Eldre Mo Øvrelid. Hun var den første innringer. Jeg vet ikke om hun har fått til det, men nukker det. De får i hvert fall napp på et nyttet, og denne gangen så skal de få navnet på enten til seg selv eller eventuelt andre de vil gi dem vekk til på skiltet, så da er ikke det tvil om hva de er kommende til. Og så må vi ha en køpp eller et handlenett til et annet nummer, og ikke 3 eller 4, men vi prøver...
1: Skal vi si 2 da?
0: Vi prøver 2. Da står det Lars, og da er han innehaver av et krus eller et handlenett. Dette får de finne ut av det når de overleverer. Jeg skal ikke si hva han vil ha, men vi sier han får et krus. Er ikke det greit nok? Ja. Det er herved bestemt. Jeg skriver krus. Og så setter jeg...
1: Det er sånn til Ålesund og...
0: Nei, det er Nordfjorden her radio står da på. Har ikke du... Du har ikke fått det, du? Nei.
1: Nei, jeg har vært
0: tullet. Det er skikkelig fin. Ja. Nordfjorden er radio på. Ja. Nei, men den er god. For takk for hjelpen. Og så
1: okay.
0: Får du ta deg en tur på mat og mål i morgen.
1: Det blir enten når du er på støylen.
0: Eller på støylen, ja vel. Så ja. Du, det kan hende det blir fint på støylen også i morgen. Det ser ikke jeg vekk.
1: Det blir garantert. Ja, det er for skoddefri.
0: Det er skoddefritt, ja. Ja, men det hjelper. Ja. Det hjelper. Det er helt sikkert.
1: Ja,
0: ja, men greit. Ha det bra. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Sveinen, vi vinket vekk. Og jeg vet ikke hva for en melodi vi har til slutt nå. Er det Ottavann, Hands Up. Den er da passelig å ta sånn kveldsmoro. Så da sier vi bare takk for stunden. Lykke til med det vi tar dere til i løpet av helgen. Jeg dukker nok sikkert opp igjen. Det blir litt ustadig utover, for det er så mye som skjer i høst, at hva det hender jeg er disse fredagene, det varierer litt, men jeg skal i hvert fall være med hvis jeg er i området. Da sier vi vær så god til Ottavann.

0: For første gang på Nordfjordene Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians, med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier, da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Ja, det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme, det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Ja. Det var det siste den rådyrbukken gjorde, hopp. I hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 millimeter nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekund.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og. Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det er noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja, jeg...
1: Ja, gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt. Det regner du sitter ute av og til, da.
0: Ja. Jeg liker det. Det jo i hvert fall minst en plass på der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til.
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøføyker er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel det.
0: Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det er så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, da.
1: Jo, men det er mange som gjør det. Ja, tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei.
1: Har...
0: Røyker folk de også, sier det var ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er jo slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nei, 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 1, 2.
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det er Salig Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris.

0: par liter her.
1: Ja, ikke så veldig da.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying
1: Ja, ja, ja Sier hun også jo til folk så sier de faktisk det Men oss jo har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nå Atlantic Crossing jo Og jeg, det må jo det, skal jeg, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at Den gang da når Sailing kom Var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, det ikke sikkert
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg synes det var en fin sang
0: Ja
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere om det
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig
1: Jo, men den jo fin da
0: ja. Ja, jo, jo Ja da
1: Men, det noen gamle soloalbum med godeste Stjørten Som fantastiske
0: Ja, visst
1: Og det noen med small faces og med faces som man med å synge på Som også fantastiske Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt
1: Men jeg har tenkt vi skulle ha en sette Mandolin Wind Så jeg synes det en veldig fin låt
0: Ja, men da gjør vi det Rod Stewart

0: Ja, Patsy Cline. Det er jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn, vet du hvor mange country-sangere som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei du, vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må vi ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja.

0: Halleluja.
1: Oh, ja.
2: Ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder. Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
2: Det var en strålende versjon.
1: Oh, ja. Det var det.
2: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
2: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
2: Ja, vi skal få høre et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
2: Og skal det være, så skal det være. Og her er altså The Specials.

0: Nå går alt som meget bedre.
1: Ja, altså, jeg hørte så litt drøy ut med terpentin og løvetannvin, altså.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang, og ja. Det... Ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få i på butikken
0: som selger. Ja, ikke sant? Så jo, det, visst er det det. Visst er det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med et norsk band til.
0: Du sa det,
1: ja. Kong Midas, King Midas. Kom med platt i fjor, så heter Romeo Turn, og nominert Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom, men vi spiller titellåter det. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller. Men
0: det.
1: Hørte du det, så ære være deg.
0: Ja, jeg
1: hørte det ikke.
0: Jeg synes det var noe her som minte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det med kunsten. Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå vi snart 10 minutter over tiden, så det vi... på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med ingen ringer Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje.
1: Nei, 70. 5, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får benytte anledningen og takke tekniker Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-platene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare si godnatt og få dere med dere Crazy Love her.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Vi har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och lage ett upptag härifrån. Och det höjre hur det tickar runt här, han har en massa klocka. Och vi ska nog gå igenom forskjelliga disse tinja, vad det är för något, men klockorna de höjre det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur läs är det att driva butik?
1: Eller kjempemoro da.
0: Ja. Blir det sånn som du tenkte?
1: Ja, det kanskje litt mer spennende enn det jeg trodde, ja.
0: Hvor leis da? Hva du trodde, og hvor leis er det blitt?
1: Nei, jeg har fått en del positive reaksjoner av bygdefolket som synes det er at de kommer hit og så finner seg rariteter som og at det er mer rariteter, det er folk kjøper til mer penger for å kjøpe rariteter, og dermed så blir det interessant å gjøre det.
0: Støtter glapperne opp om dette her, synes du?
1: Ja, jeg synes det.
0: Eller er det mer utavbygs, kanskje?
1: Det er klart at de store kjøpene er vel turistene som gjør, eller selgere, foreløpig. Turistene har jeg ikke, jeg har ikke hatt oppe så lenge, så det kan jeg ikke si noe om.
0: Er du spent på våren og sommeren?
1: Ja.
0: Mm. Har du annonsert butikken din rundt omkring sånn at det er kjent at du eksisterer her?
1: Nei, jeg har ikke så mye penger som jeg får gjort enda.
0: Hvordan har du tenkt å gjøre det da? Sånn at du bruker radioen kanskje?
1: Ja, for eksempel, ja. Det er jo bare kjekt det.
0: Du skulle nå ha kommet deg videre, du skulle nå ha hatt kontakter med Førde, kanskje? Så vi fikk deg liksom rundt om på hele fylket.
1: Ja, det
0: kom og se! Ja. Ja. Vi har med oss en gjest, og når det gjelder brukte ting og samlemani og sånn, så tenkte jeg at skulle jeg ha med meg en person her i dag ut med han Odd, så måtte det være Maria Roslund. Velkommen skal du være.
2: Takk skal du ha.
0: Og hun sier nå det om Maria at hun var så mye brukte nå, hun lurte på dette her, men skit la gå. Du har vært butikker før, har ikke du det?
2: Jeg har vært her 2-3 ganger, tenker jeg. Og jeg kommer ut og sier, så klaster hver gang.
0: Det er sant altså?
2: Ja, det er sant.
1: Ja, ja.
2: Jeg finner alltid et eller annet.
0: Hva det er du leter etter når du går her?
2: Nei, det leter jeg til finner som regel. Ikke finner så mye annet.
0: Det er ikke bare vase du leter etter?
2: Nei, da sist dere var kjøpte da et fat og to skål og
1: vesle dokker.
2: Askebeger og to små glass, sånne steintøydokkerfigurer. Helt tatt. Kjekt å ha.
0: Kjekt å ha?
2: Ja.
0: Du har nå flyttet på deg nå, så du har et helt hus du skal fylle opp etter igjen.
2: Ja, det har jo slik ut, men dessverre så har jeg fått mindre plass. Så det er til nå.
0: Du har samlinjer igjen da med vase?
2: Ja, jeg har alt, og vel så det.
0: Ja.
2: Og så har ikke jeg pakket ut alt, så jeg tror jeg har god plass, og nå driver jeg og kjøper vilt selvfølgelig, og så kommer jeg nok, jeg blir sikkert bort og selger til noen Odd når det lider på, så jeg ikke får plass til alt.
0: Ja, kanskje det. Du Odd, kløkke, det er noe som du har samlet på i mange år, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er også denne her boksen som vi åpner med, der må du si lite grann om. Hva er det heter for noe?
1: Det er en vanlig sylindermaskin.
0: En vanlig sylindermaskin?
1: Ja. Det er altså en... Hvis vi åpner lokket, så ser du at det er en vanlig sylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
0: Mm. Hvor gammel er den her omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja. Der, prisen, sa du?
1: Ja, det kommer an på hvor mye du byr,
0: ja. Ja, men altså, det er liksom sånn som så står i en takst på den, sånn cirka.
1: Ja, så hvis... Ja, engelske takstkatalogen her ligger på, som du ser, 8000 pund, så er det 8 ganger 13, 78-90 000.
0: Mm. Våger du være inne stående her på nattestid?
1: Nei.
0: Nei. Så den er altså ikke her hvis noen hører på å tenke seg inn.
1: Nei.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne. Du har jo en spilledåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var ja. Det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig. Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme.
0: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Hva er det som står her?
1: Det er gamle mopeder, lettvektere.
0: Alt, er det noen sykler også?
1: Ja, og så er det en sånn visegudssykkel.
0: Visegudssykkel, ja, det ser jeg. Ja. Ja. Hvor gamle er disse her, og har det noen verdi?
1: Nei, ikke noe sånn voldsomt, fra 2 000 til 5 000 kroner.
0: Og det er sånn spesiell interesse som du har det, og disse
1: ja,
0: her?
1: Ja, ja.
0: Så det er fra biler og til, nå til mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det er litt enklere å hyse dem.
1: Det er
0: det. Da rusler vi inn over. Her var det kaldt.
1: Ja.
0: Ja. Sånn kaffekjel du, det har jeg oppe på Longedalen, oppe på Støylen.
1: Den er fra Bondeheimen, den der.
0: Er den fra Bondeheimen?
1: Ja, jeg har ikke fått pusset den.
0: Nei, men det er ikke sikkert du får den så veldig blanke, for det har jeg prøvd. Litt blankere, men ikke så veldig. Her kommer det fram forskjellig.
1: Her er kuriositet.
0: Ja, hva er dette for noe? Oi! Bruksanvisning, iskasse for flasker og matvarer. Dette her er
1: et slags...
0: Er det kork, ja.
1: Ja.
0: De her er altså i aluminium.
1: Ja.
0: Og så er hun isolert med kork.
1: Ja.
0: Og så er det en aluminiumskasse, eller i9.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den første fryseboksen.
0: Første fryseboksen, ja. Kjære folk. Den var fin,
1: ja.
0: Så har du jo plakater, det har du jo overalt her.
1: Ja.
0: Ja. Så nå går vi videre inn i øynene her. Hva er det du vil vise meg først her inne som du synes er spesielt? Her har du jo disse her sveivegrammofonene dine.
1: Jeg har et tutgrammofon med tretut.
0: Ja.
1: Den er jo skikkelig gammel. Den er første sveivegrammofonene.
0: Den er i god standard, så.
1: Ja. Det er...
0: Du har et kassaapparat.
1: Ja, er det er nasjonal. Så det er ikke så gammelt, det er vel ifra... Ja.
0: Det ser noe gammelt ut. Det er knapt så jeg husker sleket.
1: Ja, ja det er, vi vet ikke akkurat årgangen på det.
0: Ja. Og her er det et bord med køpper. Jeg har sett meg ut disse køpperne her.
1: Ja.
0: Det er sånn skikkelig tynne, fine... Ja, så jeg har sansen før det. Det er 6 stykker.
1: Ja.
0: Ja. Er disse dyre? Har jeg råd å kjøpe deg?
1: Vi skal sikkert bli enige om det etterpå.
0: Du tror vi blir enige?
1: Ja.
0: Ja. Det er egentlig alt mulig. Altså det første du ser når du kommer inn her. Fortell litt hva det er som står rundt omkring.
1: Nei, det er jo noen møbler og noen glass, kopper, kister, grammofoner, symaskiner. Ja.
0: Har jeg et soveromsmøblemang her?
1: Ja.
0: Mm. Det er kommode og nattbord og...
1: Ja. Pynthåndkle, gamle duker. Ja.
0: Du, denne her kista som står der, den vet du noe om disse her kistene og dette her gamle, så, eller disse gamle kistene ja, som står her?
1: Nei, den er jo fra distriktet Eid, den kista.
0: Mm-hmm.
1: Og 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke noe mer om, og ikke er den datert. Men jeg bare ser på hvordan hengselen er bygd.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det øl, stamp som man brygger øl i.
0: Ja.
1: Nei, det er...
0: Du har telefoner også, ser jeg.
1: Ja, gamle felttelefoner.
0: Ja. Skal vi gå videre? Du hadde en...
1: Gullvekt.
0: Hva du sa, gullvekt?
1: Ja, sånn til å veie gull med.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så mye gull, så det er fort.
0: Nei,
1: du må... Da kan du ikke gjerne selge vekta.
0: Her er jeg i gammel spann.
1: Ja.
0: Disse der, de begynner å bli en del verdier på, jeg tror det.
1: Nei, det er sånn, det er ikke mer enn 20 kroner. Men her er det nye båtfore. Viking-stempel. Du ser det her. De er helt nye.
0: Er det sånne med glidelås fremme?
1: Ja.
0: Disse husker jeg, de er jo ikke så steingamle, disse der.
1: Nei, det er fra 50-året.
0: Ja. Så er det symaskinen her.
1: Ja, den er gammel. Mm. Den som står der.
0: Det ser jeg. Hva er det som smarter?
1: Bekker.
0: Det er bekker, ja.
1: Så det er gammel klesrull, da.
0: Ja, den også så jeg på. Den også. Den begynner å bli noen år, vil jeg tro.
1: Den er noen år, ja.
0: Ja. Og her er jammen, det er et vaskebrett.
1: Ja, dette her er i hvert fall gammelt.
0: Ja.
1: Og dette er bortan til rygg.
0: Ja, vel. Ja, er det noen her i rom som ser litt i deg, altså?
1: Ja, det er...
0: Er ikke det vaskebrett?
2: Det er tøvebrett.
0: Tøvebrett?
2: Det tøver på.
0: Åja.
2: Det tover.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Er det noe som er forskjellen på det?
2: Ja, det er forskjellen på det. At når du vasker, så vasker du. Når du tover, så skulle du få... De strikker fiskevotter, for eksempel, til sjøfolk. Ja, ja. Dubbelt så store.
1: Ja,
2: hva? Og så tover det, gnekte det fuktige på dette der, til det fikk det til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, hva?
2: Da hilt det i vattnet. Bære ute. Sånn gjorde jeg med sokken og leste og sånne ting. Så da vi sa tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja, men
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det, for da blir frisen den som står
0: der. Ja, den skal ikke vi slåss om.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er en tråorgel, ja. Salmesykkel.
0: Aha.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tasje lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Er det? Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Mm. Den der er oljelampe.
0: Ja. Er den jo nesten like gammel?
1: Nei, den skal være nyere.
0: Den her er store boksen som står av ditt.
1: Det er en sånn spillemaskin som sånn... var på kafeteria i 50-årene. Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt?
2: Er
0: det vekt?
2: Nei, kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: En kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Åja! Oh,
1: hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran?
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
1: Ja.
0: Her står hun og er helt i undring. Fortell hva det er du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok...
1: korallgreier, ikke det?
0: Koral. Ja,
2: korall eller skjell eller et eller annet. Det var jo bare helt vakkert.
0: Ja. Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lopp.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så jeg på i sted.
1: Ja.
0: Dette er ikke køpet.
1: Ja, det er reinkobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er i reinkobber.
0: Herlighet. Hva... Er denne rå for blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den. Mm. Noen vil ha det sånn som er upusset, og noen vil ha det pusset.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som denne svarte som står der.
1: Ja, det er ekte Amerika.
0: Så har du ei her bort, sånn Amerikakiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du, du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Den er fin.
1: Virkelig hel og fin. Mhm.
0: Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er stampen med verktøy.
0: Jeg ser ikke akkurat, jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Mm. Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående ikke i støvet min, du.
1: Ja.
0: Det som er sørgelig med den, det er at dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så gikk de i skaven og plukket bær, og så hadde de niste i den ene rommet, og så hadde de...
0: Mm. Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså, det er en arvegods sitt, etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja,
0: ja. Dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen av vært fjernsyn.
1: Nei.
0: Og så står hun Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det der for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: vet du, brände kaffe i en kjøle før.
0: Ja. Nei, det husker
2: jeg ikke. Ja, så, hadde, så rørte du rundt her for ikke han skulle bli svisende i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene
2: da. Ja, ja, ja.
1: Har kaffebønnen egentlig gule om, vet
2: du? Under krigen brukte du erter og sånt og tørka og
1: ja.
2: Lagde surrogat. Vi er for unge taus.
0: Ja, jeg er i hvert fall, det er ikke alt jeg skjønner. Men er den radioen som står her, er ikke den noen år også?
1: Nei, det er sånn...
0: 30-tallet, 40-tallet?
1: Nei, nei, det er etter krigen.
0: Etter krigen, ja.
1: Ja, og så er det sånn rundt 50.
0: Når du sier hvor gamle disse tingene her er sånt og sånn, så tenker jeg likevel, du verd med hvor fort tida går.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke så forferdelig, mange år siden vi er hjemme der, ser du på det at det er gammel, alder?
1: Ja. Ja. Det er helt sikkert.
2: Det skal jeg ha.
0: Nå har hun funnet noe mer til.
1: Ja, bra.
0: Ja. Her også er en del sånn, der har du så her brune...
1: Brune krukkene, ja.
0: Brune krukkene, ja. I forskjellige varianter har du store og små.
1: Ja. Den har jeg fått inn i dag, så jeg har ikke fått... Den kom inn nå rett før jeg stengte, så jeg har ikke fått pusset.
0: Og dine tiner der, er litt spesielt.
1: Ja, den her faktisk kan jeg lite om. Jeg har ikke sett den fasongen på noen andre.
0: Dette har ikke jeg sett. Er det sånn som du løfter opp til sides, eller... Åja.
1: Oh, ja, den er virkelig fin for seg gjort.
0: Ja.
1: Men litt kjedelige farver, da. Men den er veldig morsom allikevel.
0: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
0: Ja, men hva det likner på? En ambar?
1: Ja. Det er jo kanskje nærmest å kalle det det.
0: Ja. Med løk og det hele.

0: Jeg kan høre litt med noe Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: ene siden, på hisiden.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: her. Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutin av det, og morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei, fra og til det så galt. Det er ikke flott da.
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her, så du har...
1: Nei, jeg har noe tenlig her.
0: Ja.
1: Nå må vi for skam skulle se om jeg finner en blomst av avsag.
0: Ja, den jeg så jeg på i sted, hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomstret på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo mange tilfeller, så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte denne foten, jeg sier syntrygg i stånd.
1: Ja, skoene.
0: Denne skoene, den hadde jeg litt sansen for deg. Det er en bitteliten porselensko, støvlett. Og han er liten, han er cirka 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Ja, jeg synes denne var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig, det er veldig å bære støvlen til borte. Altså.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge det ifra meg, men
2: har vi skrevet? Ja, bare legge det på kjøkkenbenken.
0: Hva er det du nå låser opp?
2: Så her har vi en sko som er numrert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da nå?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det, men han, den er gammel.
2: Ja, ja, stygg gammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn av en gammeldags, for å si sånn, støvel. Da ser ut som det har vært spennende, så jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. Sånn, de hadde sånne stående til pynt før.
0: Mm. Jeg har sett noe liknende i større utgave.
1: Ja, så var en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
0: Mm.
1: Så hadde jeg litt nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, nei, er det bare glasuren som...
1: Det, han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han

0: sleter eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Hva er det nå har?
0: Dette er en jonge.
2: En jonge?
0: Ja.
2: Hva det var brukt til? Det var, jeg har hørt det før.
0: Det er en bordkniv.
2: Er det en bordkniv?
0: Ja,
2: det,
0: altså dette her er... dine har opp... Er han fall igjen da?
1: Ja.
0: Ja.
2: Altså, det er fallig
0: alle,
2: kniv.
0: Ja, altså alle hadde sånn.
2: Mm.
0: Når du gikk på besøk til folk og bedde i bryllup eller sånne ting, så var ikke oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
2: Ja, den er kort i...
0: En lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
2: Ja, men den var kort.
0: Ja, den er nedslet. Men den skulle ikke være lenger eller at den gikk
2: inn
0: her.
2: Ned i skaftene.
0: Og der står årstallet på den, ja.
1: 1855.
0: Ja.
2: Du verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rare i.
1: Jeg har sånne ikoner og...
0: Ja, så virker det jo litt...
1: Ja, vi er nødt til å ha et sånt som... Ja,
0: noe som er låst. Det er litt mer spennende.
2: Denne bortsett du hadde, hva det var for noe? Eller denne der du helt fram?
1: Ja, det er...
2: Du kan si hva det var.
1: Russisk ikon.
2: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
1: Å nei.
2: Det er bare, du så så stolt ut, du helt tiden.
1: Ja, ja, det er jo det. Jeg er stolt av å ha noe sånt, da.
2: Har du mye sånt da, da, altså? Ikoner?
1: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
2: Ja. Så du har det meste?
1: Ja.
2: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
3: Jeg kommer yndlingsplata med.
2: Det er yndlingsplata. Hva er det for noe da?

0: Ja, det er heldig. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er bruktforretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, det er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei,
0: Maria, kom og se. Det er bordteppet. Ja, jeg ser det, det er bordteppet.
2: Ja, men det er så vanlig 1,20 meter eller noe sånt. Ja. Lange 1,20.
1: Ja, den er firkantet. Han.
2: Ja, og, den hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og sjokk stor han er. Om dere hører på henne.
2: Ja, det er det. Ja. Det skal alltid være noe hål på disse.
0: Det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhull.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal, er et her.
2: Du ser det når du holder opp på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviett på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja. Mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig broderi.
2: Fordeles flott. Siden jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et fra
0: auksjonen. Har du det, ja.
2: Der er 84 hål.
0: Åja.
1: Oh, ja. Og hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det var.
0: Ja, ja. Ja, jeg liker stor omtrykk.
2: Ja, det er den størrelsen som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter spisebordene som de hadde før. Så det var den størrelsen på disse der bordteppene.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn det?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Uten at vi behøver å si hva det er for noe.
1: Nei, folk får komme.
0: Ja, er det andre noe sånn spesielt som dere har... Ja, her kommer han med.
1: Hvis du vil sippe godt, så...
0: Nei, dinja tror ikke Maria skal sette seg på.
2: Ja, dinja heller skal jeg
1: sette. Jeg har helt sikkert at den holder.
2: Ja, dette er vel den eneste stolen som garantert heller har.
1: Ja.
2: Han var veldig morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dy meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for oss og sånn. I dag vil dette hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hva han ser ut. Nei, dette her, det er radio.
1: Dette er en stol da, med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, ja.
2: Ja, det er ikke, det er rett og slett, det går ikke an å beskrive det. Det er forvridde grein altså, som jeg sa, at det er jo en krakk, da har jeg ikke ryggstø på det.
1: Nei.
2: Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte på heller.
0: Prøv den.
1: Ja.
0: Held den meg.
1: Ja, ja. Det er inne her, så det
0: er... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, Alistad.
2: Nei, det er det. Den er helt ypperlig.
0: Her, når jeg nå setter meg ned, så ser jeg jo det at det er en trehjulsykkel inn under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det. En krytje. Ja.
2: Det kan ikke være noe.
1: Nei, det er en krykke.
2: Det er ikke redskapet noe slag.
0: Nei. Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper i jakt og...
1: Nei, det er en krykke. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset sånn at
0: han... Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.
1: Ja.

0: De har inte väl.
1: Men dessa klöckorna du så har så obegripligt med klöckor.
2: Ja, jag blev kurmaker så. Nåt så jag samlade på klockor.
1: Men du reparerar såna gamla, inte sant? Gamla klockor och gamla spelare.
2: Ja, visst det. Det är väl nästan fel att gå ut och säga att jag reparerar, men jag prövar.
1: Ja, får det att virka.
2: Ja, mesteparten får jag att virka. Så hvis det är någon som har något så får man bara komma. Så ska jag se vad jag kan göra.
1: Ja. Vad är det där för något? Är det ett målband?
2: Ett gammalt målband.
1: Ja. Nej. Oj, detta ska du ha ut många gånger.
2: Och bara tejpen ut först.
1: Ja. Detta är alltså ett skickligt gammalt ett.
2: Ja.
1: Är det i tøy?
2: Ett tøy, ja.
1: Så har du trög.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en, ja, alltid fra, de som var høylig gikk for 400, var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra, ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner.
1: Ja. Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt trøg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen med...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: Ei kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Da.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den vel kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når jeg var borte. Bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selv da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brygging.
2: Ja.
1: Åja.
0: Kan tenke med det.
1: Malt.
0: Ja, hvis det... La de korn jo på der når de melta de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på mer.
0: Men vet du, la de korn til spiring.
2: Ja.
0: Til det melta seg et eller annet de sa, og så kokte de vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall korn, det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måten.
1: Du har ikke det?
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... Den har store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Det er så kvit utenpå, kan det være noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl,
1: noe i siste. Ja, mjæl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og din jeg tror, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror det er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også. Ja. Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød. Og hvis han er veldig hvit inni, så er det mjøl som
2: har vært
0: inne.
2: Du skjønner at han har vært ringer, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Nei, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det noe. Da har vi sett ikke noe med øl der.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det.
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff.
1: At det har hørlinene ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevarer på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøske.
1: Ja.
0: Din størrelse.
1: Slike lagde deg til nisteboksa i barneskolen og ungdomsskolen. Bare noen år siden. Den typen der.
0: Ja, altså. Men vi kalte seg at dette her var smørøske.
1: Ja, så det hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Uff, ja det er. Det er ikke annet noen sleken. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det var noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte det plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Det skal være saun på saun. Jeg får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser deg jo ei her. Hva er det? Er dette ei gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut det?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse,
2: ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med... Til å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å
2: få? Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: for. Det en gammel radio.
1: Ja.
0: Det ser faktisk ut som sånn nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting, også bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til denne her, det var ikke bare dette her. Var...
2: Ja, nei, den der også må du ha ledningene til den.
0: Ja, den skal stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet, ja. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystallet, sånn at du får...
1: Ser du noe fint av du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Ser,
1: ja, men du sa broderier. Det var deg
0: ja,
1: som kom.
0: Nei, de jo fine.
1: ja.
2: Her oljelampe.
0: Det sånn som jeg ikke vil
2: ha. Sånn lyser denne pære her også.
1: Dette sånn som du skruer opp I, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på. Så har du oljen nede her, da.
0: Dette sånn... Broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det svester du som svartsøm.
0: Ja, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men her en sånn lite øsken I det der. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Ja. Hva kalte dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt,
1: ja. Det ikke noe utkjøring og sånt, men det
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øskene, så Maria står heller på øsken.
2: Det gamle tobaksesken.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, de.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der blekkhus, ganske ny.
1: Dinja nye. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg si det å få tak I? Jeg tror jeg har fire stykker I forskjellige varianter. Dinja er bare flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle, de... Ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse flate?
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende
0: blekkhus. Det var ikke så snart å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten på skolen. Og jeg skal se mange år siden. 50 år siden jeg gikk på skolen. Ja. Over det.
1: Og du ikke 60?
2: Ja, det ulykkelig.
1: Er du så gammel?
2: Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall 51 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Jeg ser du har en lampe der bak. Den er litt spesiell. Det er et forferdelig stygt lys i nå.
1: Et båtlanterne.
0: Er det båtlanterne? Er det derfor det skal være blått lys, altså?
1: Grønt er det vel det skal være.
0: Er det grønt? Er jeg fargblinde? Det er
1: grønt. Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det er grønt.
2: Ja, så det skal nå helst være grønt i hvert fall. Blått lys, det kjøs har ikke sett
1: noe. Nei.
2: Er på avstand, så vil jeg se grønn ut, ja.
0: Eller så tror jeg jeg har sett tre eller fire gamle dukkevogner her.
1: Ja.
0: Du er litt svak for det. Er du det?
1: Jeg er svak for alt som er gammelt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammelt seng.
0: Ja, du sa du hadde seng her.
1: Nei, her, og så står jeg i sånn sammenlegg bare her borte. Sånn trekspill. Seng.
0: Den har han ikke sett. Eller den står ned på gulvet der borte?
1: Jeg står under brødboksen,
0: ja. Oh, ja.
1: Gammel iskremmaskin. Kråskap fra første 1800-tallet. Det er gammel kjøkkenbenk, cirka 1920. Her er det merket et separator.
0: Ja, det er et syndende maler.
1: Ja, han var stygg rødfarve, så jeg har fått den over i bonde rødt.
0: Ja.
1: Men det har sikkert vært malt 100 ganger, det var så mye maling på den. At...
0: Ja. Den du står og helder på, da, det er en sånn stor tynne.
1: Ja, mjøltønne.
0: Mjøltynne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lukket sildemjelk, enda ja. Den er fin.
0: Den så veldig bra ut. Oi.
1: Den er skikkelig bra, den.
0: Ja.
1: Folk samler på det utroligste. Hvis du tror å ha mye, så har du regnet for lite når folk kommer og spør.
0: Dette her, er det speil, eller er det...
1: Ja, det er moderne nå å finne gamle,
0: glas, råme.
1: Gamle glas, og så gå og sette av speil i.
0: Det er altså en gammel råme som jeg setter speil i.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Denne kråskåpen der, den var litt nydelig. Hun er, har ikke vært høyere eller hun er her nå?
1: Nei, ja, den skal henge opp under taket enda.
0: Ja.
1: Så den, det er feil at den står på gulvet.
0: Mm-hmm. Den har vært reparert litt, ser jeg.
1: Ja, den lista, det er antagelig så har det vært taklist på den.
0: Ja.
1: Og så er den tatt bort, og så har den bare satt på i hånden.
0: Mm-hmm.
1: Men feilene her er at de har tatt av luta. De skulle ikke ha rørt den.
0: Nei.
1: Ellers er det veldig fint skap, men det skulle ikke vært luta. Men mange har med det at de skal kjøpe gammelt, og så er de lei i farvene, og så tar de luter.
0: Mm.
1: Og det forringer. Det er bare å la det være...
0: Slete og gammelt, sånn.
1: Det er styggere og grommere.
0: Så er det primstav, ser jeg, og så er det alle disse plakatene. Kan tenke meg det at mye av disse her plakatene har ganske stor verdi etter hvert. Det er jo bil en del av deg.
1: Ja, noen, dem som er emaljerte, dem er verdt en del.
0: Mm-hmm.
1: Andre er, varierer fra 100 kroner og rundt deg.
0: Den her lampen der borte i smyen, er den intakt?
1: Ja.
0: Virker den, hvis du setter pære igjen?
1: Ja.
0: Hm. Det var ikke verst.
1: Neida. Det er sant ikke strømmen klumper seg i ledningen.
0: Du tror ikke det. Din her, Maria, hva dette her er for noe?
2: Det vet du.
0: Ja, det var det jeg trodde, men jeg kommer ikke på det.
2: Det er et vanlig tre.
0: Ja, hva det brukes til?
2: Strykke.
0: Det var det jeg trodde.
2: De hadde din her rulljern. Og så hadde de rullet de klærne oppe her. Og så satt de tålmodig og rullet og gnekte på dette her. Sånn.
0: Går ikke an.
2: Ja, de hadde så glatte linduker før i tiden også. Men dette er jo forholdsvis primitivt, det er ikke noe dekor på det.
0: Jeg hadde sett meg på det da, tror jeg. Stand.
2: Ja, jeg kikket,
0: det er jo en teknikk som har vært mye brukt.
2: Vet du hva de kalte det? Handtaket?
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Hesten.
1: Åja, hesten, ja, jeg selv sa.
2: Ja, for det bruker som regel å være utformet som en hest.
1: Ja, men jeg har et annet her.
0: Han er mer slekt. Nå går vi.
1: Her ser du det.
0: Ja.
2: Ja, dette er helt... Nå har vi begynt å bli litt... Ser du hvor slete det?
0: Ja, ser det.
1: Det der tror jeg er stygg gammelt, men det står ikke noe årstall på det, dessverre.
2: Ja, men dette er gammelt. Det ser du på.
1: Ja.
2: For jeg vet ikke det. Så fikk du det utskåren og virkelig sånn dekor. Og en lav sko, men dette her er...
0: Nå har vi kommet ut på et annet rom. Her er mer tynne, og det er mer kiste. Og her er...
2: Er det svibelg, eller er det vanlig
0: peisblåser?
1: Det er vanlig peisblåser fra 1872. Ja.
0: 1872, det står du jammen på.
1: Ja.
2: Men det er jo det som er spennende med sånne butikker, at du finner noe alle steds.
0: Ja. Og så er bøker og blad.
1: Ja,
0: så... Hva er dette her for noe, da?
1: Vi mener ikke kommet ut. Nei, det er oljekanne.
0: Det er oljekanne, ja.
1: Ja.
0: Men her er jo også en del nyere ting. Men her er...
1: En nyere ting, tenker du på en sykkel?
0: Nei, jeg ser... Nei. Hva har du sa en sykkel ifra?
1: Den er fra 1900-tallet.
0: Åh.
1: Så den er det...
0: Jeg så på en del av disse leikene som lå bort på bordet her.
1: Ja, nei, det er jo noe ungene får lov til å leke seg når det er noen som har med seg...
0: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel sånn brevvekt, ikke det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og disse syklene her er fra århundreskiftet. Det er en Philips-sykkel, og den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
0: Hadde du ville sett deg på en av disse?
1: Ja, denne her har jeg syklet med.
0: Har du?
1: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
0: Jeg vet ikke, jeg så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
1: Ja, det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
0: Mm. Til å være så gammel,
1: ja. Ja.
0: Og så er det hvert tid, og så er det telefoner, og så er det kvenn.
1: Kjøttkvarn, ja.
0: Hva er dette her for noe, da?
1: Det er noe gamle instrumenter, elektriske instrumenter.
0: Å, oh, ja.
1: Det er gamle batterier som de brukte når de hørte på radio.
0: Her, dette her er hesteseler som ligger her også, ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Hva heter dette der? Det er ikke seler. Det...
1: Jeg vet ikke om det er høvre eller noe sånt rart nå, det heter det.
0: Mhm.
1: Gamle stereoanlegg. Som er fire spors. Store kassetter.
0: Ja. Det er en grunn av det. Stor siden.
1: Ja, det var i...
0: 60-70.
1: Ja, midten av 60-årene.
0: Ja. Med noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her. Lige så jeg står og held i handen her.
1: Ja.
0: Så heter diskett. Ja. Minidisk. Så er det kjempestore... framgång i grunden.
1: Ja, här ser du kassespelaren.
0: Mm-hmm.
1: Här ser du kassetten som lagde musik.
0: Ja.
1: Och så kunde du få köpa en sån som du kunde sätta in, så hade du radio.
0: Ja väl. Och det heter bil, tror
1: jag. Det heter bil, ja.
0: Ja.
1: Och denna kassetten var dyrare än spelaren.
0: Du är. Men alltså det som sticker, det är att det här är lite kvart både för kvinnfolk och för kar. For du har en del,
1: ja.
0: Her er en hel del verktøy, og en del ting som kan være veldig interessante for karer også.
1: Ja da, det bør det
0: hva
1: være
0: også. Hvem er det som er her mest? Er det karer, eller er det kvinnfolk, eller er det
1: like mye? Nei, det er like mye. Ja. Ikke noe...
0: Og Maria, hun går og roter. Du, denne her kubbestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja. Så kastet en del?
1: Ja.
0: Det er en som er utskøren og måler.
1: Så den er skikkelig fin, og den er nyprodusert, ja.
0: Ja.
1: Og den er... Så det er en ny stol.
0: Ja vel.
1: Så det er ikke noe gammelt.
0: Nei, men den var veldig fin,
1: ja. Veldig fin, ja.
0: Hva er det, Maria? Finner du noe av meg?
2: Jeg synes den var så artig, den reisegrammofon.
0: Ja. Ja. Reisegrammofon.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for den ligger jo i en kuffert.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men... Men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofon. Og han er ikke... Disse kuffertene var jo på... Ja, 50-tallet.
1: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofon.
2: Ja, det må det være.
1: Reisegrammofon.
0: Mm.
2: For du ser liksom, du kjenner igjen dette der...
1: Ja.
2: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten etter han var kjøpt. Han er laget i kufferten.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos Rolf, og så har han...
0: Rolf, hvem det var?
1: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
0: Ja, han var litt spesiell, sa du.
1: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
0: Ja. Du har en del samarbeid med han?
1: Ja. Så det ser du på det bordet jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
0: Ja. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
2: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, og kanskje ikke. Og det er det som er spennende. Det er ikke noe nøye med å finne noe hver gang.
0: Nei, det skjønner jeg
2: også. Men altså, kanskje i dag finner du et kart, og jeg finner noe støtt. Så jeg synes det her er veldig trivelig å gå.
0: Ja. Jeg synes det at det her er, jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her er i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
2: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her når jeg har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så, du har ikke engang kjøpetvangen, hvis det er rette folk som driver det, og det er det her altså.
0: Det, du syns det?
2: Ja.
0: Men det er det som regel.
2: Ikke alltid.
0: Er ikke det det?
2: Nei.
0: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
2: Ja, det er rundt om her på men det er en del som kanskje, nå kan det være vi kjenner ikke det, det er en fordel at du kjenner folk du handler med, men liksom at du får gå i fred. Men det er klart at vi må fylle med oss, for det er jo fristende å stjele, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
0: Nei, det er ikke noen som stjeler, som er ute etter.
2: Ja, hvem vet.
0: Hvem vet. Men det er sånn samfunnet vårt er vært det.
2: Jeg mister noen 7 gang korka på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
0: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner under butikken her nede? Du, Maria. Dette huset har historie.
2: Ja, men har så sagt, er ikke han mer, altså det er jo gamle bakerbutikken til Henden, ute i Kaja,
0: ja.
2: På Sandane.
0: Dampskipskaja.
2: Ja. Og de som har vært navn til det på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakerbutikken til Henden var.
0: Ja.
2: Og det er ikke råd til å ta feil. Det er bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så er det til høyre.
0: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere tid i kveld. Og så får vi, kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
2: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Meg også.
0: Takk skal du ha for omsyningen her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det er ikke, nå har han altså laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det er ikke verst. Du, Maria, jeg ser noe her. Hva er det her er for noe?
2: Nei, hva det er? De hadde utrolig masse sånne skrin før i tida. Til oppbevare ting.
0: Nå begynner vi opp igjen på.
2: Altså, hva de direkte har brukt dette her til, det er umulig å si.
0: Det ser ut som et penalhus. Ja, sånn disse små penalhusene vi hadde.
2: Forvokse penalhus.
0: Ja, i tre. Og dette er mye større.
2: Men altså, vet du hva det direkte har brukt til?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er bare veit at det er stor skrin.
0: Et stort skrin.
2: For dette, de hadde de oppbevart jo. De hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
1: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker til
2: det
1: med.
2: Det kan være, ja.
0: Altså et medisinskrin.
1: Det kan kanskje. Det være.
2: Ja, men det kan være smykke, og det kan være.
0: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er for noe.
2: Ja, dette skal jeg fortelle deg hva det er for noe.
0: Ja?
2: Det er en epleskrallemaskin.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Ja. Det er helt sant.
0: En sånn som du tar ut kjenne huset med, altså?
2: Nei, skrelle.
0: Nei.
2: Du setter eplen på her.
0: Ja.
2: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skala. Ja, for jeg har kjøpt deg sånn på et loppmarked.
0: Nei, det går ikke, ja. Det synes jeg var en bra avslutning.
2: Helt ubrukelig, totalt ubrukelig.
1: Ja, jeg kjøpte 1 kilo epler. Og det ble bare grauten. Så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
0: Nei!
1: Jeg skulle ha den.
0: Og så var ikke du bruke den.
1: Nei, det.
0: Men det var ikke nøye med.
1: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
2: Den er patentert og
1: Ja, det er Husqvarna som produserer.
2: Ja, det er store ting, vet du.
1: Hvis den kniven står den veien, Så skjærer han i skiver. Det var brukandes. Og kjønnhuset, når du fikk ut det, det var også brukandes. Men skrellinga, det var...
2: det er så mye slykker, så det går an å få det.
0: Jeg ser noe til som jeg ikke vet hva det for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er jo noe gammelt i tre.
2: Det er ikke litt at du har valgt.
0: Havaldi, ja, det kan det være. Ja, nå ser
1: jeg. Nei, de hadde line på når de fisket.
2: Ja, det liker jeg jo på. Det er vel ikke noe bare sånn havald på.
0: Ja, det ser ut som sånn havalde.
2: Ja.
1: Havalde, jeg vet ikke hva.
0: Ja, det hører til veven når du skal...
2: Trådene, vet du, på veven, så du smetter jo når en ninja og sånn styr.
1: Ja, det kan godt hende. Jeg trodde det var...
0: Men da er han stein gammel, det.
1: Ja, nei, han er gammel, for det er jo bemerket bort han til rygg, da.
2: Nei, men det kan, ikke, det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havalde til havaldegreier.
0: Det er fasongen, det er sånn, altså. Ja. Det ser jeg når du sier det, men det kan hende du har noe med fisk å gjøre, sånn som han, Odd sier.
1: Jeg kjøpte den som, de sa at han var brukt til fiske, men...
2: ja, da har de brukt det til det.
1: Men om det er det, det...
2: det er ditt altså jævlig så spennende.
0: Dette her er det. Vi kan verbe den opp igjen på.
1: her også?
0: Ja, der også er noe som du snakket om i sted. Hva er dette var for noe?
2: Men det er sånn, hadde vi litt av stormkjøkken,
1: ja. Ja.
0: Gammeldags stormkjøkken.
1: Ja. Skikkelig... denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
0: Ja, hvor gammel er denne der?
1: Jeg vet ikke.
2: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte litt, men vi hadde noe ved oppi der, altså, kokte.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Men altså, dette må nå være logge før krigsmodell.
1: Oi, ja, ja, det er emaljert, og det ser at det er ikke skade i emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på.
2: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
1: Mm. Det er karbit, løkt.
0: Det er løpt.
2: Var ikke det som lå to stykker her ute og der borte?
1: Ja.
0: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
1: Lærer hver dag når du driver med dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Veldig moro.
0: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Andes som var på brukt butikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo med Min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i morgen, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdninga fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at de skal tema en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mellom 8 og 9. Og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes rett på lufta. Så det blir en sånn digital sending, heter det. Nå sitter han og nikker og tykker jeg er flink ut i teknikken her. For det er nemlig han Geir Inge Tyvstad som har sittet og hjulpet meg med å redigere opptaket og skal fortsette å sitte her utover kvelden. Så da takker jeg for meg, og det må bare sette dere ned og høre ut på Elvis, for det er jo sånn som vi husker alle ihop.
3: Du er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Beten, det er en nylig stemme hun har,
1: ikke? Det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre hun har gått over på mer rocka musikk. Jeg vet også det at hun reiste grunnen til USA også, og mor har busett seg der borte. Jeg har ikke hatt noe mer igjen fra det senere. Jeg kjenner en del til faren og bror da, men ikke direkte til Claudia Scott. Men da tenker jeg at du, Peten, har vel en god melodi på lager som vi kan få sendt ut på lufta.
1: Ja, nå tykker jeg det at vi begynner å bli litt seige her, så nå tenkte jeg vi skulle høre Steve Earle med Copperhead Road. Det er en med litt trøkk i.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjende nordmann, Terje Sending heter han. Dette var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990. Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjente du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da. Det har jeg da, men jeg vil ikke si det at han, det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette var, burde være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Da er vi klar for sending. Jeg har sett ut i teknikken og skal lose dine kjeller, så sprunget du saude halve dagen. Det blir ikke enkelt.
0: Ja, halve dagen var noe vel drastisk, men den siste timen før jeg for her hjemmefra, det kan jeg si. Det var ikke noe sånn særlig blid kjeller som sprung rundt omkring, det må jeg bare si.
1: Så det sitt nytt og stikker, og jeg visste du skulle vekk.
0: Det så sånn ut, jeg skjønte, nå skal vi jagge plagene, nå skal hun få igjen for alt dårlig stell vi har fått i under vinteren.
1: Jeg tror ikke det jeg har fått.
0: Nei, det har ikke det, men jeg vet ikke hva det var som stakk deg, men...
1: Ja. Jeg vet det, fine veier.
0: Fine veier, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var jo ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marka og gauler deg inn.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jeg ett lamp. Et veirelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner hun å gaule og skrike, og mora ut igjen for å hente henne, og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut, altså.
1: Du må ha litt ekstra timer med henne, da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå, til vi startet opp en sending, ja. Og vi skal ha underholdningssending i kveld, og hva du har før deg?
0: Akkurat nå så prater jeg veldig mye om sau. Men det blir vel litt sært for den jevne lytterskare. Så vi har vel sånn vanlig mal vi går etter, at det er innringingsspørsmål. Og i kveld, folkens, i kveld skal vi trekke billetten til countryfestivalen.
1: Den første billetten skal vi trekke i kveld.
0: Den første?
1: Ja, vi skal ha i mai også.
0: Vi flere.
1: Ja.
0: Ja, men det lover godt for deg, så ikke vinner
1: i kveld. Vi skal trekke ut tre som går videre til et super finale helt til slutt i kveld.
0: Ja.
1: Tre av dem som er med i kveld skal gå videre.
0: Ja, så ikke med ifra før.
1: Forstår du?
0: Nei, jeg skjønner ingen verdens ting. Helt blåst, så det er sånn. Men ellers så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Skal vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål, eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vil ikke tru det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg er 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe. Hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen. Det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. Og litt opp i hånda. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: alt mulig. Hvem du som var så kreativ?
1: Ja. Ja da. Det er ingang spørsmål, det var vel en Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja. Og det er du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blid.
1: Jeg er ikke helt på, ja, så god, så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok. Jeg kan, 70-80-tallet er ikke jeg så veldig på, det er, ja, det er spørsmål hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn. Uff.
2: Nei.
0: Og ja, du, jeg sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Er du der, Elmer? Du var så...
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører
2: dere. Ja, godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men...
0: Nei, men altså musikken er jo, ja. Altså smaken er jo som baken, den er jo delt i to, og ofte flere også. så dette der, ja. Det der, en kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som er liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, vi får den. Det får være greit, ja.
0: Har du Sonje opp alle jordens bundne treller i dag, da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da di da da da da da.
2: Hvor frem er fanen i dag, vet du?
0: Ta ta ta ti da da ta.
1: Nei.
0: Så det er ikke sånn marsjering i tog 1. mai, du, da?
1: Nei,
0: jeg kom ikke på at det var 1. mai i gang, før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagda de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja, det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget, og... Ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da. Ja.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Så, men det er fint å se det norske flagg iblant nysprungne fred. Og,
0: det er sant.
1: I dag så får vi si at vi har hatt flaggvind.
0: Det er sant. Det har vært veldig fint. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
1: Ja, da.
0: Men skal vi se, vi lytter vel gjøre noe spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg må få minst
1: spørsmål.
0: Noe spørsmål, ja.
1: Oh.
0: Skal vi se, da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Skal vi snakke om flagget?
1: Det japanske flagget, det er rødt og hvit.
0: Ja, og det vil vi altså si at det er hvite botten og en rød sol.
1: Nei.
2: Ja,
1: jo. Det var rød sol og hvite botten. Nei, det
0: er ikke omvendt.
1: Det var ikke omvendt da.
0: Nei,
2: det er hvit med rød og rundig i midten.
0: Nå tenker jeg du er sikker på Grønlandsflagget. Det er mesteparten rødt botten, og så er det da en delt rød og hvit, og så omvendt sånn.
1: Just det.
0: Ja,
1: da styrker jeg på det.
0: Ja, det gjorde du. Nei, det er soloppgangens land, vet du.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kveld, den.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem er det vi har med oss nå?
1: Nei, det er noe Nordfjordtaus.
0: Sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det er bra. Bare hold deg til å være Nordfjordtaus, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det er Nathalie.
0: Nathalie og Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det, stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spurte om?
1: Du spurte om hva sang det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg er nå enig i det da.
2: Ja. Sol i og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin
0: Ja, men det er som å sprette
2: fisk. Ja, jeg vet å sprette, men å skin også.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette.
1: Vi bruker si sola og skine, ungene griner. Det er det vi bruker si.
0: Det er sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke far å grine hele tiden.
0: Nei, nei, nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går.
2: Men Nathalie.
1: Det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Du snakket til erfaren bondekone.
1: Jeg har noen masse tanteunger. Det helder du med det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men der...
1: Ikke lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller jeg har tre nivåer i industrien. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men
0: ja.
1: Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Dette er den sånn type. Nå han har vært på hennes yngstutstillinger.
2: Ja.
0: Han ser bare sånn produksjon og avl og styr og vesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, nei, altså. Ja, men altså. Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, ja. Det tenker jeg også.
0: Ja da, du er noe enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å tro det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desember-barn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Å, ja. Ja, men det er noe gode i det jo.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
2: Ja.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det er faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: Men Nathalie, fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa, mø.
1: Du var pappa, sa du faktisk.
2: Ja. Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det er man da.
2: Ja, det er viktig det.
0: Absolutt, jeg ja, fikk masse pepar
1: og... Det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså litt den der, det kommer når det kommer, det er ikke noe vits i å drive og stresse det.
2: Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke
2: åpenbaring, det er påska det, jeg vet.
1: En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det er den der skyen som plutselig begynner, så det sender flammen ned og påstår at du skal bli mor til en, ja, det er veldig dumt.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja, nei, det er for å være litt i kroppsform. Åndene som går, det ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da, så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, den er der. Det er
1: ikke på Osaka her.
0: Ja. Nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke.
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her, litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
1: Ja.
0: Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei. Nei, men det, altså, akkurat sånn, hvem som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne, da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, sa du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja. Ja, da er du han, hva heter
2: han? Ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Åja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at jeg leser veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da... Det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er også litt...
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs ballspill?
0: Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Åja, jo. Der er jo...
2: Ja.
1: Hva det heter da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Åja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja, jo, det tror jeg på da.
0: Ja.
1: Men det er noe litt sånn, klurer ditt der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var, ja.
2: Er du hjemme på ei, du er nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobber, men at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En ny grunn det da.
1: Ja, man er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjem og spille bingo en gang iblant da.
1: Jo, det er det som er kjekt med det da. Det er litt sånn heimekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er noe det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys.
0: Så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Säger jag.
1: Ja,
2: är det
1: nog det?
2: Ja då.
0: Nej, men det var kjekt att höra dig. Du hör stämma dig och så får du ha en riktigt fin kväll vidare och så ja, får vi hoppa kanske möjligen du får vara med i träkningen av biljett till Hondalen Country Festival.
2: Nej.
1: Ja, nej.
2: Country 514.
0: Country 514, det heter jag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ha det gott.
1: Ja, det har det
0: bra. Ha det gott. Ja, god helg.
3: Ja, då ska vi spela durspelspolkan.
2: Inte moll alltså. Inte moll alltså.
3: Nej, dur.
2: Dur, ja.
3: Och det är med Torradartrioen från Hallingdal, säger jag.
2: Det är god.
3: Det är god. Men så må vi ha ett ingångsspörsmål förrän att du sitter igång. Och då vill jag gärna veta vad det är som föregår eller har föregått på utställningsplatsen på Eid idag. Det har varit lite sån, andra ting också i löpet av din vecka, och men akkurat idag var det då den stora högtidliga på utställningsplatsen. Vad var det för något? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

Kobe ikke arrangert i Gjøle på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men det så jeg i dag faktisk.

0: Altså.
1: Niks mer moped. Men jeg kjærte meg mye da. Det var en, altså, det som jeg kaller for en knallert. Han gikk uansett. Bare han hadde bensin, så gikk han.
2: Og du kom deg da du ville.
1: Ja, ja, ja. Det gjorde jeg, så det var...
2: Det var ikke problem.
1: Åh, kjekt å kjøre. Kjekt å kjøre moped.
0: Tenk seg til om Rønnega bor i eksosrype, du.
1: Nei, jeg har ikke vært eksosrype. Det er de som sitter bakpå.
0: Nei, men du...
1: Jeg kjører ikke.
0: Men du satt lokk bak.
2: Ja, hun har vært ung, du og... Eller hun også.
1: Ja, altså, jeg har ofte tenkt på at å ha motorsykkel, det hadde vært kjempekjekt. Men nå er det...
2: Og det har vært av meg.
1: Ja, ja, ja. En skikkelig harlig... Ja, nei, men så, problemet er jo det at jeg er ganske kert i fetene. Så når jeg skulle da ta ja, når jeg da skal ta imot og liksom sånn, så hadde jo sykkelen tippet nesten halvveis ned. Så det hadde blitt litt styr. Så neste, det blir...
2: Jeg fikk noen ordtak, men det var ikke det.
1: Ja, ja, ja. Men vi trenger ikke si alt en tenkje vei.
2: Det er nok treger på tass,
1: ja. Ja.
2: Om det sier vi om.
1: Ja, ja, ja. Det er om det tyr historie. Yeah. Så, nei, men... Og dessuten har jeg veldig dårlig balanse, så kanskje muligens ikke motorsykkel var at det lurer deg. Ja. Men treik, derimot, det hadde vært stas.
2: En sånn
1: treik. En trehjuls motorsykkel.
2: Ja.
1: Det hadde vært
2: eller... ikke litt tryggere på.
1: Litt tryggere, ja.
2: Liten, på balanse.
1: Liten grann tryggere.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men vi kan dra i med. Vi får se hva vi får råd til når vi blir pensjonist.
2: Ja, da.
1: Ja, ja, ja. Skal vi se?
2: Du har ikke sånn når man er 66 greier, da kan man gjøre hva man vil, men det er mange år igjen til det.
1: Ja, det er stor nedgjør.
2: Det er 11 år igjen til det.
1: Uff, men jeg er et helt hav.
2: Ja, sånn.
1: Så ja, nå gjør jeg meg stort sett jeg vel i kveld, altså. Det går fint.
2: Ja, ja du gjør det nå det.
1: Ja, nei, men skal vi se, vi må vel ha noen spørsmål til deg også.
2: Åh, ja, nok. Ja, da, det er bare til å komme med meg.
1: Ja, da vil jeg vite hva for en by stod for sommer-OL i 2012?
2: 2012,
1: ja. Ja, men begynner med gjestånd siden.
0: Ja.
1: Det var vel der han Karsten Warholm skikkelig slo igjennom. Eller var ikke det?
0: Nei, det var litt for tidlig.
1: Det var litt for tidlig, ja.
2: London eller noe sånt?
1: Det var i London, ja. Stemmer det?
2: Aha.
1: Ja. Nå var du god, altså. Imponerende.
2: Åja, takk.
1: Men du har hørt om... Hva heter Gunilla Bergstrøms berømte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa?
2: Å, Gud, jeg vil veie fra meg.
1: Ja.
2: Nå må jeg få hjelp.
1: Ja, han hadde sin liten fantasivenn.
2: Han Albert Åberg.
1: Albert Åberg,
2: ja. Hun bor i Nami.
1: Ja. Albert Åberg, og han hadde en venn som hette...
2: Albert Åberg...
1: Skybert.
2: Skybert, for søren.
1: Ja, men det var et tilleggsspørsmål. Det var et tilleggsspørsmål. Så den...
2: Ja, hvis det var et eller annet på et... Men nei,
1: ja.
2: Jeg kom ikke hjem.
1: Nei, men det går helt fint. Jeg har de skrevet ned her, så det går bra.
2: Du har fasit på det, ja.
1: Ja, jeg synes det er litt greit at jeg vet så noklund hva jeg snakker om.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke alltid.
2: Det er
1: bare
2: det å lage spørsmål og kjølåg og sånne inne i blant.
1: Ja. Men det er ikke alltid jeg vet hva jeg snakker om. Men akkurat på nytt er det, da går det bra. Nå er det kanskje fasit.
2: Ja, sant.
1: Så det er helt sant. Nei, men den er god. Då får du ha en riktig god helg och så får du passa på om du ringer.
2: Det är du och ha. Och så må du passa på dig så här i dina. Stöttas på den gitarra.
1: Ja, men alltså nu...
2: Eller på shit på handen.

0: La meg være. God kvelden.
1: God kvelden, ja.
0: Ja, og du vil være med.
1: På countryfestival.
0: Ja.
1: Jeg får se.
0: Ja, eller du kan sende en kvann.
1: Ja.
0: Det går jo godt, alt.
1: Ja.
0: Hva det var vi skulle fram til?
1: Vi skulle fram til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det er også,
0: ja. Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo det bra.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det er, bare få seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Da er det
0: for meg,
1: tror du.
0: Ja, mat er viktig. Det mener jeg.
1: Det er veldig viktig.
2: Nå streiket kan det bare stående, for det er ikke på liv og helse, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. For vet dere hva som aldri blir tatt ut i streik?
1: Nei.
0: Kokka. Aldri vært tatt ut i streik.
1: Nei, men du har ikke ro på en plass der, det har vært helt ut kokka da.
0: Nei, jeg bor på gamle hjemme, jeg vet du, og det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noen ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nei, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Nei,
0: og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var
0: en
1: dårlig butikk.
0: Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Men jeg hadde plakat, så jeg hengde på lovedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Men det var ikke så stor et spørsel etter det jeg hadde heller, så det var ikke så. Så det var min eneste streik opptreden.
2: Var du general på Hundvika da?
0: Ja, streikegeneral.
2: Ja.
0: Så jeg patruljerte frem og tilbake i refleksvest og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg hinne styr med resten.
1: Det er sant.
0: Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du, da?
1: Ja. Jeg kan tenke det for.
0: Ja, du er noe grunn veldig grei, sånn. Da lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, det er så tre land og så er litt vanskelig igjen.
0: Ja, det stemmer på brikk. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Stemme på en brykk. Så den, det var ikke, ditt den der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er ditt den, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men ja. det var det.
1: Vi setter det landet der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen. Vilnius.
1: Ja.
0: Nå var vi god.
2: Ja, nå må du svare på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitte, da må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja, det er ikke rotgrønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke noe jeg har tenkt over. Nei, det er veldig mye rare familier.
2: Har du potetvar der også, altså?
0: Ja.
1: Bare potetvar?
0: Ja. Ah. Og det kan jo være av og til, hvis det fryser, så blir det litt søte.
2: Ja.
1: Da er ikke det
0: et vann, da. Nei, det er jo ikke det. Men Første delen var jo der.
2: Første delen er søt da, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Og hva som kommer ikke søt, da er en pen.
0: Nei. Men sånn når du gifter seg, da blir du...
2: Glad.
0: Nei. Presten står og gjør en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten står og gjør en ting.
0: Eller den som da kan være ordfører, det kan være naboen for den del.
1: Noen, ja.
0: Ja, nå kan det være hvem som helst å gjøre den tingen.
2: Og det er denne familien der?
0: Ja.
2: Prestefamilien altså?
0: Nei, ikke. Nei. Andre delen av dette ordet, vi har kommet frem til at det er søt. Og så er det da den, når du blir gift, det er en handling.
1: Ja, når du blir gift, så vier du noe.
0: Ja, og da har vi de to første.
1: Ja.
0: Og da setter vi det ihop som?
1: Ja, da blir det søtvier.
0: Søtvier-familien, ja.
1: Ja.
2: Aldri hørt det etter.
1: Ikke heller.
0: Nei, men det står her i boken.
2: Kan ikke det søtnos i stedet nå?
0: Søtnos-familien. Ja, det kan vi. Vi kan også døype om den familien. Det er lov med sånn navnskifte.
1: Ja, det kan vi. Jeg står i hvert fall ikke for noe ekteskap. Det er jeg sikker på.
0: Tror ikke du det? Søt vi er.
2: Ja, det er både søt, surt og søt da.
0: Ja.
1: Det er alt mulig da.
0: Det kan være litt av hvert, har jeg forstått. Dette vet jeg ikke noen ting.
2: Hun har løst seg til det, Inger.
0: Jeg har sett på nært holdt.
1: Nei, men du har helt rett.
0: Ja. Så jeg går ut ifra det at det kan være litt av hvert.
1: Ja,
0: ikke hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jona nå lever vi da.
0: Inger Jona lever vi nå, ja. Hun gled godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det er sant. Nei, men nå får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for sammen.
0: Takk for å ringe deg.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ja, da lurer jeg på om folk... Nei, vi skal ta musikken først, kan ikke vi det?
2: Det kan du bare gjøre som Sylvie.
0: Ja. Emigrant, er det en sang som heter?
2: Hva er det å synge den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den, men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller ikke.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis, var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Og eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irene Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av... Ja, være med i trekningen.
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det
1: har... Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så jeg fikk, var den heldige som fikk være med.
0: Ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad hun ikke er kjærest, da har ikke du fått han.
1: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
0: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, da. Nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År er det veldig takk.
1: Ja, det var sikkert koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Jeg vil ikke skremme hjem med folk før jeg er oppmøtt. Men nå får jeg en stadisk direkte sending da, fra 12 og utover en stund på dag.
0: Og på dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Jeg begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Åja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret på campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Nede med vatnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet ikke noe mølle. Nei, det har ikke regnet mel i mellom.
0: Nei.
2: Du som var ute etter uttrykk på plask og dask og disk og dask. Du måtte forstå første mellom han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: For malt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få maling.
2: Nei, just, du er misforstått.
1: Og det er sånn.
2: Er ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel? Jeg har ikke hatt korn på garen på årevis. Ja. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner det å bli vanskelig her.
1: Synes ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat i heimen, men på den radioen.
2: Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er han ikke så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle fått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips, Rønnhaug. Spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Kjem det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes så gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja.
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, det er ikke den.
0: Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig.
2: Ja. Og når Rønne kan ha utenatt.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står och fortæller ho Piccolo.
0: Nej, det den där var han. Altså, der er to stykker som er veldig like. Den ene er skådespiller, og den andre er da veldig opptatt av ugle. Og dette er da han der som er ugle.
1: Oi, oi, oi, han dobbeltgjengeren.
0: Ja, så forteller han doktor Grå at han vil ikke ha noe hikkas på sengkanten.
1: Nei.
0: Ja, så sånn er det. Dette den der kan jeg alt om.
1: Ja.
0: Jeg har sett den kanskje litt for mange ganger. Kanskje.
1: Nei da, denne kan en aldri se for mange ganger, den er bare...
2: Han lager en ny type av han også.
0: Ja, men...
2: Han har ikke opp til knesing også.
0: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på henne.
1: Åja.
0: Nei, det ble ikke noe stas med dem.
1: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der og
2: Unibender.
1: Ja. Ja, ikke sant. Altså...
0: Og Frank Robert spilte han det der Leila, la, la, Leila, la, la, Leila. Ja.
1: Leila? Nei, nå er det noe Mai du snakker om.
0: Åja. Ja, beklager. Men så gammel i del, vi sitter på lager.
1: Vi har ikke mer på lager.
0: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
1: Det var Bee Gees!
0: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, ja. Da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så den skjeggete mannen som stod der.
1: Jeg kommer ikke opp.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Og det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
1: Ha?
2: Ikke fullt så fort.
1: Nei, vet du hva vi skal i morgen?
2: Jeg sliter du deg ut.
0: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg er ikke leide til å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt med meg?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå.
1: Skal vi se. Og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner du noe i hvert fall. Ja.
0: Eldste barn... Eldste søns barns...
1: Min eldste søns barn.
0: Ok, så da blir du bestemor til barnebarn.
1: Til dopsbarnet, ja.
2: Og så blir hun oldemor straks, og...
0: Nei!
1: Nei!
0: Nei,
1: det har ikke hørt noe om!
2: Nei, men...
0: Det får det være måte på til hoppen...
2: Jeg går fort i svingene.
0: Jumping the gun, så det sier.
1: Ja, vi kan jo vente noen år med det.
0: Ja, ja. Vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men...
0: Nei,
1: det har ikke vi tid til.
0: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Ja?
2: Vi klarer en til en dag hvis du er kjappe.
0: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
0: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
0: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
0: Nei, men da tenker vi...
2: Nei, det vet jeg er umulig.
0: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndighet. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller din sønn her. Og da ringer du inn på 578-60660.

0: Jeg vil komme skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løseth. André Løseth. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

Ja, så får jeg få det. Ta smilet fram da, se om det er noe hjelp i med dere. Jon Erling Vareie, han ser i alle fall bort på to kar som sitter og smiler. Vi har bra teknisk personal i dag. Sveines er vel den som skulle fortsette utover kvelden. Han Jon Roar er så vidt innom også, så alt skulle være i de beste hender. Vi er kommet til 81. Nei, det er ikke. Det er i morgen. Vi er kommet til 20. september. 2024. Og det gjør meg det lenge siden jeg har vært i dette her lokalet nå. Det var før Jonsok, eller kan enda det var rett etter Jonsok, jeg vet ikke. Jeg måtte, vi har høppet av litt, så det er i grunn av debuten for høsten jeg driver med nå. Vi får se. Kan hende det

0: Den ble framført blant mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med hva han går ut ifra. Hallo?
1: Dre.
0: Ja, da må han må drage deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så langt bak i skoja. Ja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Du må kan hende det sånn telefon at du må...
1: For at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg
1: nå.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da, nå er ikke vi nå.
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, er ikke vi nå?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja. Og sommeren var du vel på nøgne med?
1: Ja da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei, nei, nei. Du var vel lei av fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta. Sånn ja, ok. Den for vekk igjen, den for vekk igjen.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja. Det er greit. Det kan, har det vært sommerferie da, eller hva det?
1: Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie? Jeg
1: har sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Nei, vil dere hjemme?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg også.
1: Nei, jeg tror vi var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur. Det var et bryllup i utlandet vi måtte få med oss. Ja.
1: Åh.
0: Ja da, det var det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og ferret litt på rek rundt om. Og, ja. Det har vært det.
1: Og jobbet og slete med frukt. Og...
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, ja, ja. Det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer velge litt hva en skal drive med.
1: Ja,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Men Tito, han kjenner du godt det.
1: Tito, han var borte i Tjekkoslovakia, var ikke det?
0: Nei, det var han jo ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: kraft. Nei, det er Makedonia, ligger
0: noen i platt. Neida, det er jo delt i mye, det er jo delt i mye.
1: Ja. Jeg bor der.
0: Ja, det har du.
1: I det der landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja, ja. Neida, det er serbere og litt av kraft som var i det der.
1: Ja.
0: Så det får takast. Jeg tror ikke det... Garantert fredelig der heldig, men det er å bære eller mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot alle, nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Ok.
1: En sånn rekreasjonsplass, at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra oss og inn til Igalo.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, det vet du, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herjingene og hvordan så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt, det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp. Tungda var det i alle fall, men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kan anna, og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover verden enn Natito var.
1: Det var hun Indira Gandhi.
0: Det var hun Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Og det var en svære kjelle.
1: Ja.
0: Det var det. Og hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Matanda.
1: Er hun
0: Nei, hun er ikke det. Hun er ikke det.
1: Å, nei.
0: Men det er sikkert mange som har Gandhi som etternavn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det er visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stenda med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaga, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det...
1: Der har Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte.
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Det lurer på hva i Stryn han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og poteter og grøne etter full middag i det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så det burde du vurdere. Du kjører bil fortsatt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bil fortsatt.
0: Ja, ja, men da er ikke det problem. Da er ikke det problem.
1: Jeg er ikke så bilforig som jeg var før.
0: Nei, nei, nei. Det er jo greit nok. Det er jo greit nok. Nei, men du er registrert, og så får vi se hva vi gjør ut av dette her. Vi driver fortsatt, de starter vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere. Og så kan du velge mellom et nett eller logo med køpp på køppen. Nærradiologo på en køpp. Jeg vet ikke hva... Hva du trenger mest? Du trenger ikke vel korridelen, er du?
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk.
0: Ja vel.
1: Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to netter.
0: Ja, ja, men da vil du ha en køppe til, sier vi, og så kan du gi vekk den også.
1: Ja, det er ikke så løye meg.
0: Neida, dette finner vi ut da. Dette finner vi ut da.
1: Helt klart.
0: Den er god, den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se. Vi går på neste, og før vi kjører igång den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaven. Og vi begynner med 2 K-er for Knute, 2 P-er for Petra, en U for Ulf, en I for Inga, 2 E-a for Egil, en N for Norun, en G for Geir, og 2 L-a for Laura. Vi repeterer 2 K-a, 2 P-a, en U, en I, 2 E-a, en N, en G og 2 L-a. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5, 7, 8, 6, 660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få lov å ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Gravenstein har du.
0: Ja. Hvor mange sorter gravenstein har du da?
2: Nei, det vet ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei, jeg har hørt speilig.
0: Du kan jo flere, kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel, nei vel, nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det er importet, det beste er jo det, at de importerer jo golden hele året, vet du. Det er, på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle ikke tro det.
2: Jeg har alltid likt det, jeg.
0: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo greit.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det är det visst, det är det visst. Han, Olof Tryggvason, det var då en kändis i sitt tid och han är i framlös. Hur ska du kan likaste båten ha sett det?
2: Ja, vad var det? Vad var det?
0: Han var lång, mynte du? Lika lång som ja, klubbskipet en kök.
2: Det är en och halvt, men...
0: Och så var det nämnt ett dyr som du inte likade. Ett krypdyr.
2: Orm. Och är ormen långa?
0: Ja, där har vi det.
2: Ja, får du veta att jag inte likar orm?
0: Nej, det är bara att följa på mig.
2: Nej, vad ska jag? Jag likar inte det. Det är allt grusigt.
0: Det är svårt på så lika den ormen. Det är det. Det enkelte så är väldigt fascinerat av det. Det är rätt nog. Och det kan en vara. Visst en ser det på god avstånd och det är ingen grund till panik, men det flesta...
2: Det har heldigvis inte gått med på så många.
0: Nej, du har inte. Men du går om ut i skog och mark, du ser väl ormen?
2: Nu vet du vad, jag var en tur upp på Hartfors när jag gick för att hit tillbaka nu. Och då såg jag en liten, en tyngd huggorm.
0: Ja, men.
2: Ja, han var inte tjukare än pekefingren min.
0: Nej, men då var det ett barn.
2: Men då tänkte jag att det fan, visst inte det där är tjukare än detta där, så är det inte rart att jag inte ser det.
0: Nej, det och det. Men,
2: jag ser inte ormen när det går i skog och
0: ja, men en skicklig huggorm, han syner gött, visst du. Visst han är. Vi hade någon bringebärpluckare i år som plockade lite blåbär på fritiden.
2: Ja.
0: Och en dag så var det en av dig som hade sett tre ormar. Och då var hon lite skeptisk om hon skulle fortsätta.
2: Ja, det har det varit.
0: Ja, ja. Så en får liksom frysningar hvis man plötsligt ser en huggar med ner med fötter. Det är nog rätt.
2: Det är
0: ja. Ja, ja. Jag sa inte om det.
2: Nej, när vi pratar om något käkt.
0: Ja, ja. Nej, men grejt du. Laila, du kan få... Om du skulle bli uträckt så kan du välja om du ville ha en köp eller ett handlenät du och det.
2: Ja, och, Linje,
0: du tar dig emot, du tränger bägge delar. Du tränger bägge delar, då täcker vi något sånt enten eller.
2: Nej, det går
0: helt fint. Helt i orden, helt i orden. Så kan du samla dig lite julegåva.
2: Ja, då visst kan jag det.
0: Det går väldigt rätt.
2: Ja,
0: då. Den är god.
2: Grattis.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och lite gammal musik idag, bland annat. Och hon som synger nu, hon känner vi igen. Men huskar du vad hon hette? 5 7 8 60 660.

0: Strand. Men hun var ikke til Skeistrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Skeistrand, men hva var det? 5, 7, 8, 60, 660. Dette klarer du nå. Kom an, å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Skeistrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på dette da nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er mat og mål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokalmat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i fine veire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veire for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang. Nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor vi har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe til.
0: Så hun var ikke til Skeistrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Skeistrand, ja?
0: Ja, det har vel kanskje vært en Barbara ute i Skeistrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Columbus fra Hyen.
0: Ja, du kan like godt være Barbara i Skeistrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvarn, ja. Hva er det han... Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Ja. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig, sa til meg i dag. Jeg var ikke glad i meg selv, og så nevnte han på det. Og hadde jeg fått med meg at dette skulle noe være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, er det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om. Det skulle til med noe sånn oktoberfestival i Hyen også, ja. Dette er sånn, ja. Er det Hyere som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er. Jeg la oss om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nei.
0: Nå er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke råd å få tak i mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere vei da. Ja, de har vel strynet med seg i oktober da, ringer, tenker jeg.
1: Men er det ikke sånn i Tyskland også da, at det er i september i München da?
0: Nei, jeg kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker liter da. Ja. Eller halvannen liter også, hvor det gjør. Det er sånn damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordisk, det.
1: Ja, det må jo være sånn som bedreiene gjorde før, den melkespaten.
0: Ja, de må trene på førhånd, vet du.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... Så sommeren har gått på et vis.
1: Ja, den har i hvert fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gjør det. Merkelig.
1: Så, sånn er det.
0: Det er ikke tvil om. Vi sitter her og jeg går slik opp på historie 2. Det blir da for enkelt for deg. Vi får gå på historie 1, kanskje.
1: Nei, da er jeg helt ned på første klasse, tror jeg.
0: Du går ned i første klasse pensum.
1: Neida.
0: Men skal vi se, Vi, det meste har vi da vært fram i før her, men det gjør ikke noe. Det er jo litt artig å så repetere, vet du. Og du vet og har sikkert hørt om hva det var for en krig som brøt ut den 25. juni i 1950. Og da er det ikke 2. verdenskrig, den var slutt for 5 år siden, men da startet en ny en. Hva det var for en?
1: Oi, nå spør du hva skal jeg gjøre. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var noe sånn Koreakrigen.
0: Det må være noe sånn Koreakrigen, ja. Det stemmer, det.
1: Ja.
0: Og den er jo faktisk ikke avsluttet enda.
1: Det er ikke sant?
0: Nei, det er bare på pause.
1: Det er bare å sette den på film, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, Mesh.
1: Mesh,
0: Mesh.
1: Ja.
0: Det var
1: ja,
0: Mesh,
1: også, han,
0: Koreakrigen.
1: Han kledde seg i kjole.
0: Ja. Så den mulig sør og Nordkorea, og amerikanerne var med sør og Nordkorea, de hadde vel med sine da også, men den skal vist ikke være endelig, de har ikke sluttet fred, og det ser vi da i disse her spektaklene i Nordkorea.
1: Jeg tror det var slutt sånn på jeg tror det var slutt sånn på opposittetallet en gang da, men
0: ja, han er, de kriger ikke lenger, nei, det gjør ikke det. Men de påstår det at der er ikke skrevet noe sånn traktater at nå er vi ferdige med krigen. Men, dette er, det blir ikke noe fare for at det setter i gang så med en gang da. Vi, han, Napoleon, du vet hva han var født hen?
1: Ja, han var vel egentlig født i Frankrike, tror jeg. For der var han med på øyene, egentlig.
0: Ja, men hva for en... Han var født på øyene, ja, jeg faktisk.
1: Ok.
0: En øy som begynner på K.
1: Ja. Dette har jeg faktisk lest om. Jeg har faktisk en sånn tjukke blekk. Om han da
0: ja.
1: det er så forbauset meg mest, det var dette her med at den tror at ungene som vekser opp i dag er så veldig løslått, men det er det i hvert fall ikke i forhold til det når det er helt på det.
0: Nei.
1: Det var ned på nei, det vet du hva, nå klarer jeg ikke å komme på det.
0: Nei, det var på Korsika. Der var gutten født.
1: Ja.
0: Og så dø han på en annen øy. Men det var ikke på Korsika, det var på, ja, jeg husker ikke det nå. Men det er jo greit nok, noen storkriger, det var ikke han. Han var en liten kriger, han gjorde mye av seg. Det gjorde han. Og han førte mange inn i fordervelsen, det er ikke tvil om, men han overlevde selv. Men det er jo etter måten vanlig med disse her krigsherrene, de passer på å klare seg, men om det går noen 100 000 eller millioner, det tekker ikke det så tungt, det ser vi i dag også.
1: Der er vel antydning at det er det?
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I flere retninger.
0: Det er det. Vi har, for å ta den siste, hun, Anne Pedersdotter, hun lei en skjebne i 1590. Og hun, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte samme skjebnen, så hun, Anne Pedersdotter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: dette sier meg litt om den her. Det må jo være enten, nå må jo være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Heller så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, der så ferget jeg nå, men det var sånn spektakel på henne at de rodde den opp i en vik og brente den der, og det heter Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute av noe før i dag, men da... Da var det sånn tåk at det da var ikke noen som ville kjøre ferie en gang.
0: Nei, ferie, hun lå og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye...
1: Jeg kom ut da i halv tre tida, men da kjører jeg ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde, det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha tatt meg en tur ut på andre og kikket litt på dette greiene som er der.
0: Ja, da er det mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde, nei. Greit, Oddvar Kandahl, du får... Ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart jeg sa til meg i stedet, disse karrene. Åja, er hun på Voss? Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, det er den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja, ja, ja, ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Røle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det jo han Vard Heiden som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo fått kontra flere ganger.
0: Ja, ja, ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fint veier og god stemning.
0: Og halve Breim er på plass, eller hvor det er?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er det utskremte, ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Og så er det da for søtre i morgen med to grupper, da tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel, ja vel.
3: Ja. Så men, bare ta litt situasjonsrapport i vårt sentrum. Her har vi det fint.
0: Ja, men dette er countryfestival på Voss, det har ikke jeg hatt i etter.
3: Nei, det var litt tilfellig, det er sjette gongen jeg prøver seg.
0: Og er det første gongen, ja?
3: Nei, sjette gongen.
0: Åja, sjette gongen, ok.
3: Ja, ja. Og så kaller jeg det en forvitnelige countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig. Men det var jo litt av det at om Sigrid skulle være med, det var sånn at vi fikk det opp på en liste, og tenkte at dette var noe litt avsikt å få med seg.
0: Ja, ja, det er klart, det er klart.
3: Og hun tolker jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjester sist, og så var det, ja, og så var det jo han der, hva han heter nå, Egil Kjennes på spillgitar.
0: Ja vel, ja vel.
3: Ja,
0: men det er da heldige med Veira i alle fall.
3: Om det er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, ja, det må jeg rekke med. Ja da, så det var bare en sånn ørliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
3: Ja. Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender.
0: Nei, en gjør ikke det. En gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får du våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da, ja da, ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele... Heide slekta, eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen.
0: Så. Ja vel, ok. Ja, men den er god.
3: Ja, det er bare utvalget.
0: Flotte.
3: Greit.
0: Ha det bra. Ja, det var det countryfestival på Voss. Ja, det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene på Voss, og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om. Det er da en gjeng, det var vel fire karer som var da vel bevandret ut i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringer, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: Ja, han fick skryt i Amerika också. Har du fått det någon gång?
1: Nej.
0: Kanske är så försiktiga.
1: Jorden Björhovde.
0: Ja. Var du på konsert idag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja. Var du förnöjd med dig?
1: Ja.
0: Ja då.
1: Jag hade hele rette for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Åh du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit det.
1: Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stand for å fare på konsert med Nye Jordal Swingers, de har prioritert feil.
1: Men ha en
0: med seg konserten først, og så når radioen etterpå, så er det godkjent. Så jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe en buss da, men har en kjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det sånn, jeg tror det. Hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor er det skog?

0: Jeg tror ikke det er så gale nå at ferja står.
1: Nei, jeg får noe håpe. Det blir vel kvart over 11 ferja.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om Strøen.
1: Nei, for ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert øl i gaten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen noen gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Også.
0: Det er visst det.
1: Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen.
1: Nei,
0: det...
1: Nei, så er det bare å ta denne veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøre Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om han har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørlandet og... Ja, han har nå hatt mye sånger. Ja, han har bursdag 6. oktober på mamma sin bursdag.
0: Ok, ja vel, ja vel. Ja, ja. Så då har du ett speciellt förhåll till Björn Haaland, ja.
1: Nej, alltså egentligen inte. Och jag ska inte påstå något sånt.
0: Nej, nej. Det har gått rätt mycket. Sommaren den har gått väl för sig.
1: Ja, när det var sommar. Det är nog vi har sommar.
0: Det är nog vi har sommar och så hade vi ändå tidlig i maj. Eller hele maj hade vi sommar.
1: Men det var noe fantastisk forrige her. Da satt jeg og stod meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt.
1: Jeg hadde en trusa en BH.
0: Ja, ja. Ja, men det er heldere. Det er heldere.
1: Ja, men er du ikke heldig å sitte og sole seg i september?
0: Ja, men det går det, faktisk.
1: Det... Ja, ja, det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til det... Tekker vi imot. Ja, det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, ja. Men da kan vi da få litt regn igjen. Det er helt i orden.
1: Ja, jeg bare har vært å støtte og regne igjen.
0: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så ned i Polen og disse her land og ned i Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall. Så.
1: Ja, jeg tror det.
0: Der ser det sørgelig.
1: Vi har noe, ja, vi har fått vi også.
0: Vi har fått vårt, vi også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sammenlignet med deg som får for mye, så er ikke det mye å skryte av her. Det.
1: Nei, det var noe så.
0: Den er da greit nok. Vet du hvem han Balo var?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Og jeg vet ikke noe sånn i denne Balo... Er ikke det denne jungelboken?
0: Jungelboken, ja. Og hvem, hvem var han Balo i jungelboken?
1: Jeg har aldri sett eller hørt om det, men nei, det var det dyr. Slange, bjørn. Jeg vet ikke hva det er dyr.
0: Nei.
1: Som er nede...
0: Balo, hva det høres ut så?
1: Balo, bjørn.
0: Ja. Det, med en gang google. Det er en bamse som heter Balo.
1: Okay.
0: Og han las vi om i jungelboken. Den las jeg. Hva er første bøken jeg las alene, han har sagt. Den var god, den.
1: Nei, som sagt, så vet jeg ikke noe forhold til jungelboken.
0: Nei vel, nei, nei. Han er Rudolf Kipling, tror jeg han hette han, så skrev ned hvis jeg ikke bommer mye nå, ja.
1: Ja, men jeg er helt enig med deg, for jeg har ikke peil.
0: Nei. Kan du definere hva en sviske er for noe? En
1: sviske?
0: Ja.
1: Det er noe sånn plommegreier som har tørket, eller...
0: Ja, det er heller det.
1: Tørket inn, så det blir så inntørket.
0: Ja, det er tørket plommet.
1: Okay.
0: Men det er egne sorta plome, sviskeplome heter en del av det. Men det er mange sorter du kan tørke til sviske, men det har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
1: Ok.
0: Så det, sviske det eter vi for lite av. Du må ete mer sviske.
1: Og ja, jeg måtte til å kjøpe meg en friske påsen jeg var på ferie.
0: Ja.
1: Det gikk ærlig.

0: Akkurát, akkurát.
1: Mennél vaknál fegy?
0: Jaj, nej, sviskere, sunjekøstere.
1: Ja, det veldig godt. Nå skal jeg ha steik til middag.
0: Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Det er gode greier. Vel, du skal vel på søndag igjen i morgen på matamål, skal ikke du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er første stoppet mitt nå snart. Det er nå vel flyplassen, og så får vi nå se om jeg blir bort på ferdig kaja, og så...
0: Ja, så tar vi det sånn.
1: Jeg var på reke i går og kom ikke hjemme før i dag tidlig, så det får noe visst og grenser.
0: Ja, nei, du kan ikke være på reka hele tiden, du heller.
1: Det nei, det går ikke det.
0: Nei.
1: Men hva er det du lodda ut i dag da?
0: I dag så er vi fortsatt på skilt. Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei, ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som... Vinje. Och så är det Køpp eller Handlenett. Du har väl litt av begge del, har ikke du det?
1: Ja, men disse Handlenett de er brukt veldig mye.
0: Ja, det er jo nyttig, da.
1: Ja, jeg er så glad i disse Handlenett.
0: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
1: Ja, men det tar jeg jakne imot.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Den er god, du.
1: Ja, men då får du ha en fortsatt fin kväll.
0: Ja, vi satsar på det. Ha det bra.
1: Okej, ha det bra.
0: Och han, Neil Young, han spelar ju allt för lite. Han har Heart of Gold, han har ett hjärta av guld och det vill han synge om. Men för det så tar vi en orebus till. Och det vi helder oss fortsatt på det jordnära och praktiska. Men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for Ivar, en G for Gunvor, to S'er for Svein, en U for Ulla, to N'er for Nils, en K for Karin, to A'er for Andreas, og en E for Eli. Vi repeterar en I, en G, to S'a, en U, to N'a, en K, to A och en E. Och nu måste vi följa med lite. Det är några väldigt praktiska saker vi ska fram till. Och det gör allt så mycket lättare hvis man har flinke bitcher med sig. Allt blir så mycket enklare hvis du har flinke bitcher. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Neil Young.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: For første gang på Nordfjordnes Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Og det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Det var det siste den rådyrboken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 mm nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og... Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe man skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt, det regner du sitter ute av og til da.
0: Ja. Jeg liker det, det jo i hvert fall minst en plass på et der de har fram i fra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til?
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøfeik er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel
0: det. Tror du får det. Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, du sier, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig også.
1: Jo, men det mange som gjør det. Tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei.
1: Vi har...
0: Røyker folk de også, sier det var ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det jeg ikke så sikker på. Jeg slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nå er 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 1, 2
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det Salig Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Jaha.

0: par liter her.
1: Ja, ikke så veldig, da.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying
1: Ja, ja, ja Sier du også jo til folk så sier de faktisk det Men oss jo har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nå Atlantic Crossing jo Og jeg, det må jo det, skal jeg, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at Den gang da når Sailing kom Var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende. Nei, det ikke sikkert.
1: Nei, jeg aner ikke. Jeg husker at jeg...

0: her i fjor. Og det var jeg virkelig en gladgutt, vil jeg si.
1: Ja, det vil jeg si det, at, og han husker jo navn til de grader at det, det var ikke måte på. Jeg snakket så vidt med han tidligere på dagen. Og dagen etterpå, så kom, ja, og så var det et annet jeg gjorde for han, og så kom han dagen etterpå, så sier han, Finn, her en plate, sa han, eller en CD. Det er aldri en bit med at han husker på det.
0: Nei, han hadde utrolig husk når det gjaldt navn i alle fall, så vi presenterte noe en gang før oss var noe, og dermed så husker han navnet vår, ja. Men da tror jeg vi skal ta prøvingen her, Sitting Here and Fishing.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle dere som har fått med dere dette der, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette da var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg så ikke her på en sånn minnestund på Bygde Radio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9. Så, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går. Han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det vi vil prøve å unngå.
1: Ja.
0: Ja,
1: han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei.
1: For det var rørende.
0: Det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den faren, altså, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, ja. Skal vi se, skal vi begynne fremme og ta oss bare blade bak igjennom da i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule side, hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag, men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin, den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får deg syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: I sikkert fleste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sier Berry også.
1: Vet du, det
0: ordet,
1: det sier aldri
0: helt. Ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger, du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har berry akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stad i kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa berry.
0: Det er berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut den rare kolben. Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmebakterie, ja. Så ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måter, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det er det mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helsvoltende.
0: Ja, så det var en del som leide den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Marianne. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare la den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel, og det er jo bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også.
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så. Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som hører på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok. Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder men... seg under det.
0: Ja, nei, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greie, så da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og så er det noe til de som har selvt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilene.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår.
1: Det er noe sett å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det.
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før, når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene, så vi drev og lagde smykke og ringa og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne lage av grøn og rød og gul skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vekk til ikke, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Ja. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har nog väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, stats, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det liks med kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Mm. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor hertug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, var en stor hertug da. Men
0: ja, og da har de med andre ord et Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Si det nå.
1: Ja, si store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei, gud.
0: Det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell den.
1: Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul,
0: ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på denne rare hovedstaden. Og hva er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute etter den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Ja, du spør.
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hin delen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller da.
0: Hvorfor ikke Asia da?
1: Nei, nå tipper han jeg bare, men da var det da.
0: Ja, det er østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Och så är det mycket lagar är det, ja, Svein han tog det nog. Det är tre glosar vi har på Konstantinopel och Istanbul. Det är mycket lagar, ja.
1: Ja, det har jag hört om då.
0: Det har du hört om?
1: Ja.
0: Ja då, ja då. Nej, men är inte det kökt att få repeterat lite om...
1: Tingen du kan, ja.
0: Ja, byar långt härifrån.
1: Ja då.
0: Absolut. Helt säkert, helt säkert. Hur är resten av manskapet så plan bemanne Lytterboden? Har inte du? Du har inte släppt in någon ikväll?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej, nej. Där du checkar. Där du checkar av fria av till hög.
1: Ja då.
0: Ja då. Vi säger det sån. Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Grejt. Då det var lite sån geografi uppminning och så får du ha en fortsatt hygglig aften och god helg.
1: Ja, då kan.
0: Den är god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Och vi får in vet du här, Ken är det så synge. Det är för så vitt en kurant sak. Visst han vet det. Och så är det en måta att finna det ut på och då. Så är inte alla klara. Va? Men jag prövar bara en gång till. Jag. Och den här är ju sånt som de flesta klarar utan att brukar hjälpa med loggar den har sagt. Jag bara spöra, kan är det så synge här? 5 28 66 160.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert nok staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm-hmm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det.
0: Hvis ikke
1: så går
0: det over. Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter.
0: Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit.
1: Ja. Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veier, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordna Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Nei, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, det, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med henne venninna di over Dala.
1: Ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg kan jo det.
1: Ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har noe gått frem på mange ganger, men det har noe gått bra. Jeg har noe overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en... Miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om. LBJ. Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si så at dette skulle jeg komme på ut av halvmongolides hjerneceller. Men...
0: Står det så dårlig til?
1: Nu, jeg driter med hvem som president har bort i dag.
0: Nei, men det var disse hjernecellene som var åtte å tape seg så voldsomt. Det er jo deg jeg er bekymret for, det er ikke Lille Jonsen.
1: De går opp og ned akkurat hva som interesserer deg, vet du.
0: Du har to stykker, og når de nærmer seg hverandre, så gneister det, og da kortslutter det.
1: Jeg har det bare to, mener du?
0: Det er jo stund for at det var få, og jeg var det dårlige.
1: Oi. Ja, hvis ikke jeg er bare to, da kan jeg bare legge inn årene, tror jeg.
0: Hun Leila, hun har høgst oppegående hjerne selv. Jeg er ikke redd for det,
1: Politikk og president og sånne type ting, det bryr meg egentlig ganske der jeg er høyest når jeg plukker tyttebær.
0: Ja, jeg vet ikke hvor du får åt.
1: Sånn er noe.
0: Jeg vet ikke hvor du får åt når du plukker tyttebær, men det...
1: Nei, jeg står nå med ræva rett oppi lykta da.
0: Gjør du det, ja? Ok.
1: Ja, gjør ikke du det?
0: Nei.
1: Nei, jeg kan aldri sitte på huset, men jeg så redd ormen nå, vet du.
0: Jeg setter meg midt oppi maurtua,
1: det. Ja, det gjør ikke jeg, for jeg er en så redd ormen.
0: Du er det, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, men sitt så som du er, du, det er helt greit.
1: Ja.
0: Skal vi se, da bare tar vi siste og den alvorlige her.
1: Ja.
0: Og baram. Hva er offisielt språk på Jamaica? Og det har vi pratet om i alle fall.
1: Jamaica. Nå er vi nå borti, jeg skal ikke si det høyt.
0: Ja, vi er synger og austa i bøvel.
1: Ja.
0: Ja. Men hva er det offisielle språket?
1: Ja, nei, det er det jeg holder på å...
0: Google?
1: Nei, jeg holder på å tenke, for at nå er vi jo i det mørkes...
0: Det kan bli svartere enn der, da, men...
1: Ja. Men sier du sier det sånn, så snakker de sikkert engelsk.
0: Ja, og da er det offisielle språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hadde du sagt norsk, så hadde jeg begynt å tvile på deg. Men,
1: nei, altså det hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle snakke norsk bo på Jamaica.
0: Nei, det hadde ikke gått ihop.
1: Tror du kanskje at du hadde noe sånn her Anja Oga Boga?
0: Ja, men det har jeg sikkert som stammer språk, men det offisielle språket er engelsk. Enkelt og greit. Ja. Og da er ikke det helt det å misforstå deg heller, det er greit.
1: Nei, det er noe enda godt, hvis vi skal nå finne på å reise til Jamaica.
0: Ja, det er klart.
1: Men det vet man aldri, jeg kunne gå temperat til Jamaica, jeg.
0: Ja, og så har vi da et siste avsluttende spørsmål, og klarer ikke du det, så sier jeg bare fy.
1: Så kan jeg bare legge inn årene.
0: Ja, da er det fy. Her står det faktisk, hva heter Europas djupeste innsjø?
1: Det er noe Horningdalsvatnet, det.
0: Ja, og hvor mange meter?
1: 5-14.
0: Ja, kjør da. Nå kom det, du.
1: Ja. Du, jeg var der i fjor, og så tenkte jeg, hvorfor heter det country 5-14? Jeg tenkte, det er det teiteste navn på et country. Men det var noe da...
0: Det hadde sin forklaring, du.
1: Ja. Det gikk en stund for det...
0: Det demrer. Ja. Nei, men den er god. Vi ser om det blir gevinst av dette her. Pratet
1: vårt. Ja, jeg håper virkelig det.
0: Ja. Den er god. Ha det bra. Og nå skal jeg ta sist i kveld, akkurat for å spørre hvem er det som spiller her. Men den skal være grei. 578-60-660. Gjør så vel og fortell Sveinen.

0: Ja, det var en sånn kjekk og lustig melodi.
1: Det går an ditt, da.
0: Det går an ditt, da, ja. Og ja. Da har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja, da. Ja. Det var noe kjent med den røysten.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Og alt vel ut med kysten, eller hva de helder dere i dag?
1: Ja, da, vi er ut med kysten, vi, og her blæser det godt.
0: Gjør det det, du?
1: Men, ja, da, vi har fått litt vind i kveld, men
0: ja, vel.
1: Det er ikke galt heller, da.
0: Neida, neida, neida, det har blæst litt her inne også i dag, men det er jo ikke noe mot, det er lenge før bruene begynner å synge her inne, det er greit.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke vi gjør her heller.
0: Nei, vi gjør det ikke det i kveld, tenker jeg.
1: Nei, da.
0: Det var vel. Skal vi se, hva det var vi spore om, husker du det også?
1: Ja, jeg tror det. Vi skulle til Mumbai.
0: Vi skulle til Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Da er det til Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer det. Har du sansen for disse Bollywood-filmerne?
1: Nei, jeg tror jeg kan si stort sett nei.
0: Nei, jeg har i grunn ikke prøvd å følge med på det, jeg, men det.
1: Nei, det har ikke jeg heller.
0: Det virker litt ganske innfoldigt for meg, da, men
1: det er ikke jeg har sett.
0: Det er ikke, det er ikke sikkert jeg har greie på det der og der.
1: Nei, det var det da.
0: Det var det der, ja. Men det skal være øye populært i disse land, da.
1: Ja, det visste jeg.
0: Ja. Ja, og disse rare Bollywood-stjernene, de er jo mye mer opphauset enn hva Hollywood-stjernene er på våre kanter, vet du. Det,
1: ja, det er nok det.
0: Det er visst noe helt enormt. Det, ja, de får ikke, gå i fred. De får ikke gå i fred, nei. Men, så la deg takast med det, Egil.
1: Ja, de får noe valgstyrelse.
0: Jeg sakner ikke det, nei. Vi... Skal vi se hvor mye tid har vi igjen? Vi kan ikke tjave så mye utenfor, nei, eller var det?
1: Nei, det var det.
0: Vi må liksom berekne båtavganger og forskjellige her, vet du det.
1: Ja, jeg har en stakere båt, ja.
0: Ja, disse der, ja, det passer for så vidt bra nå. Vi har litt tid å gå på nå når vi flytter inn en halvtime, dette her. Avslutninger på den radioen da vi skulle holde det gående til 12, da gikk ikke det, da måtte vi kutte en halvtime, og det,
1: ja.
0: Det var
1: ja,
0: ja. Dumt gjort når det vaset seg så langt ut i utenfor heimen, det er det. Skal vi se, her har vi da et spørsmål. Hvem skrev en roman som heter Jonas? Leser du, romaner av og til?
1: Nei, det kan ikke jeg. Nei da, det gjør jeg.
0: Det var en veldig...
1: I alle fall sjelden.
0: Det var, han hadde romaner som var mer omsnakket enn akkurat inni rar. Han hadde vel en som hette, var det uten en tråd, eller hva det var for noe?
1: Og det er da en som heter Agnar Bykle, eller noe sånt?
0: Nå roter jeg. Hva det var... Jeg skulle frem til Jens Bjørnebo. Han også hadde en sånn...
1: Ja,
0: han også hadde en sånn som på grensen...
1: Ja.
0: Hva det var den, boka heter da? Da ser du, jeg kan ikke lese noen av det heller, det er det som er, vet du.
1: Dette er sånn som jeg har hørt om i alle fall, men jeg får det nå.
0: Ja, han hadde noe rare, han også. Men nukke er det, det var han vi skulle frem til, men dette hadde ikke du lese eller hørt om, og da leter vi det bare være, vet du. Det er så greit. Vi, vet du hvem han Quisling, det er jo en kar som går inn i soga på sitt vis. Vet du hva utenriksministeren har sett det?
1: Ja, vi vet. Jeg lurer på om ikke det var han godest, skal vi se, Halvdan Koht?
0: Nei, han var ikke Quisling sin.
1: Nei vel.
0: Han var vel Arbeiderparti-mann.
1: Er det, da blander jeg ihop med et kvart.
0: Han var vel utenriksminister, han også, og da krigen startet.
1: Ja vel.
0: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, det, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv.
1: Ja, han hette Otto, og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den har satt lukt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heller det, det heller det. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er
1: ja.
0: 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da ja. Sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får
0: okay.
1: jeg da.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.